God aften i stua. Du hører på Radio Rakel 99,3 FM. Bangers.

traveling in time.

0: deg som har ligget I 2 år på fryselager I Estland.
1: Yes.
0: Så det jo sånn der.
1: Ok, greit.
2: det greit?
1: Ja, det kjempefint.
3: Som organismer vi skrudd sammen til å føre livet videre. Det derfor, sier de, at sex gøy. Men, bør det å ha barn være en selvfølge? Eller bør det være et valg?
4: Det starter med at jeg aldri hadde lyst.
5: Dette en veldig upopulær mening å ha.
6: Jeg kan ikke si at det mitt valg.
0: Om du homo, hetero, ufruktbar, fruktbar, whatever, barn skal det bli.
7: Nå har man altså anledning til å bestemme dette her.
5: Vi skal være bevisst på valgene vi tar.
8: For det lov å ville noe annet enn alle andre vil, da.
3: Jeg heter Heid Gjerstad, og dette valget. Podcasten om de som velger et liv uten barn. Jeg møtte Joakim på en storieslam på Kulturhuset I Oslo. Ingen av oss vant, men gjennom han kom jeg I kontakt med Jonas, som også var I salen den kvelden.
0: Jeg heter Jonas Brenna, 38, fra Fredrikstad, jobber I Aftenposten som innkjøper av film og produsent for ekstern video, samboer på 7. Året og bor på Tøyen.
1: Hvorfor tror du folk vil ha barn, de som vil?
0: Jeg tror jo at mange har et sånn helt grunnleggende biologisk, altså nesten et instinkt I seg til å få barn. Man skal reprodusere, man skal ha noen til å ta vare på seg, man skal, ja, at det et liksom en lyst til å få det, og man skal jo for all del få barn, så det ikke det jeg mener. Men så det jo også sånn at alt lagt opp til at man skal få det, Og det jo også en grunn, for verden trenger barn for å surre videre, men som homofil da, så bryter man jo ganske tidlig, eller når man innser det og går videre, så bryter man jo, føler man I hvert fall, at man bryter med på en måte samfunnets plan for deg, hvis du skjønner. Og det mener jeg igjen, jeg må ta forbehold at liksom brorparten av homofile, lesbiske, bifile I dag lever helt like liv som en hvilken som helst heterofil og har samme muligheter og samme og kan få barn og ha familie og leve så dølt de bare vil, men man som homofil, så det første liksom jo møte med dine egne foreldre, som jo da tenker umiddelbart at det at du homofil betyr at de ikke får barnebarn. Og da går det på en måte ganske fort opp for deg hvor sterkt, hva skal jeg si, rota den der ideen om at du skal, som en heterofil mann eller kvinne, og som et par, så skal man få barn, eller som menneske skal man få barn. Og så du nå innsett at du må ta et valg eller du må være ærlig med deg selv og det per definisjon, I hvert fall enn så lenge gjør at du ikke kan få barn og da kjenner du veldig styrken av den presset fra liksom, storsamfunnet på at du skal få barn og nå bryter du med det og det jo en av de tingene som gjør det vanskelig å liksom, komme ut det jo på en måte den der du skal få barn og på et vidt tidspunkt I livet skal du få barn og så skal de Og så jo hele samfunnet lagt opp deretter, så du får jo, holdt jeg på å si, permisjoner, og samfunnet bærer deg på gullstol, og det kjempebra, som hvis forstår meg rett. Og det skoler, og det barnehager, og det sånn at det et stort, stort maskineri, som liksom, og starten på det, og å få barn, og du skal være en del av det. Og så du da homo, så nå skal du ikke være en del av det. Og så går det greit, på en måte, fordi de fleste får jo ikke barn liksom, I 20 år lenger. Så man lever livet sitt, og studerer, og jobber, og har det gøy, og kjempetrist, og alle ting som livet er. Og så begynner jo folk, når de kommer opp I 20 år, eller bikker 30, og liksom roer seg litt ned, har mer stabile forhold, gifter seg, og får barn. Og nå jeg 38, de siste liksom 10 årene, så känner man på en sån følelse av att alla andra tar liksom ett skritt vidare I livet eller så att livet är en bok så blar det om till ett nytt kapitel mens du inte gör det. Och då så känner man på det där liksom inre yttre presse som är att Anna för alla andra barn på din ålder. Fan så weird du är. Du måste också du skulle också få barn. Och så stort sett alla människor jag känner eller möter mer än liksom två gånger har ju spurt mig om vi ska få barn. Ikke sant? Sant, vänner, vi snackar om det. Jag snackar om det med vänner som ja herregud, nu ska inte dere få barn då eller du ser en söt katt liksom och så ser du att bästa kompisen din och kärsten blir liksom extra blanka öga så må du liksom si ja blir verpesjuk nå. Alltså det är en sån samtale som jag också är en del av som är sån ska inte få barn då. Så att jag tänker ju att det är både ett sånt helt primär behov hos folk att de har en seriös inre klocka som tickar och säger du ska ha barn. Men det är unektligt också ett liksom omfattande press från omvärlden som säger det är vanligt att få barn. Det är naturligt. Vi ska sätta himmel och jord I bevegelse för att du kan få barn om du är homo, hetero, ufruktbar, fruktbar, whatever, barn ska det bli. Och då på något sätt välja att inte få det då, inte boka för presse och inte benytta alla de möjligheterna och bara tacka nej är ju lite odd som jag tror att folk flest som får barn selv uavhengig av legning kanskje synes at de som ikke får barn litt rare.
1: Hvorfor du barnløs?
0: For det første så det jo litt mer tricky for meg å få barn med min samboer, fordi han også mann. Og det jo egentlig umulig. Og da, når man skal få barn som homofil, så må man jo på en måte tenke annerledes. Og uansett hva man tenker, om man tenker surrogati, eller om man tenker adopsjon, eller om man tenker fosterhjem med tanke på adopsjon, så det en så stor avgjørelse å ta, hvis du skjønner. Det liksom ikke sånn vi føler oss trygge på hverandre, og vi har bodd sammen lenge nok, og vi tenker at vi skal leve sammen resten av livet, så vi slutter å bruke prevensjon, og så kanskje vi blir, kanskje får vi barn hvis Gud vil det, alt jeg får si. Det er ikke sånn det funker. Og den avgjørelsen så stor, synes jeg, og det kan vi gå langt, langt, langt inn I, at det lettere å kanskje mer komfortabelt og kanskje til og med feigt å ta den vi har tatt som å ikke få barn for da slipper vi hva skal jeg si, billigere unna eller, ja. Jeg vet ikke om jeg på en måte klarer å komme fram til at jeg skal ha barn når det blir en så overveid ting for da plutselig begynner massevis for meg av greier å spille inn
1: hva slags faktorer?
0: Jeg vil bare først si det at jeg vil ikke dømme folk som får barn på utradisjonelle måter, men jeg vil på en måte ta meg friheten til å bestemme hvilke metoder jeg vil velge og ikke. Og det jo noe med de metodene da, som jeg synes liksom egentlig alle ikke, kanskje ikke de aller beste. Det første som jo veldig mange homofile gjør jo surrogati, og der I surrogatispørsmålet så jeg veldig sånn splittet eller usikker. Jeg tenker mye på liksom, vil jeg produsere eller fremprovosere et barn I en verden som på en måte renner over av folk. Samtidig som det jo finnes massevis av barn som jeg kunne ha tatt hånd om hvis jeg ville det, som trenger det mye mer enn det I hermetegn fremprovoserte barnet mitt som jo et slags verdispørsmål eller ja, hva det vil samtidig det jo et reelt verdispørsmål et økonomisk spørsmål sånn at jeg, altså jeg kunne vel sikkert ha tatt meg råd til det, kunne ha tatt opp mer lån og justert ned livsstil, altså, og kjøpt. For det det blir for meg da, at du har ikke fått barn, du har kjøpt et barn, og det smaker litt sånn effi for meg. Og igjen så blir det verdispørsmålet knyttet til det føre, som liksom, hva skal vi bruke det ikke på en måte uendelige volymet av ressurser på, være seg penger eller ja, mat, altså ting, er det noe, tid. Og da å på en måte bruke, ikke bare ikke ta til deg et fosterbarn eller adoptere, men i tillegg bruke liksom 1,5-2 millioner på å kjøpe fram et barn til, som igjen skal bekostes og ta plass og luft og vann og alt. Alt sum i sum, så får jeg meg liksom ikke helt til å gjøre det. Og så er det jo en tredje ting i forhold til surrogati, og det er jo på en måte at den andre personen, altså kvinnen da, eller livmoren, eller jeg vet ikke hva man kaller det i surrogativerden. Men det også synes jeg er spesielt. Kanskje på en måte bedre hvis jeg skal velge en surrogatmor og gjøre det i et industrialisert land hvor ting på stell, og hvor man får riktig betalt, og det er riktig, bedre rammer, bedre oppfølging, tryggere. Men å gjøre det i et land hvor det ikke er så godt, altså dårlig infrastruktur, dårligere helse, dårligere og billigere, og hvor man kjøper en tjeneste av noen som tilbyr den tjenesten av desperasjon da. Jeg igjen dømmer ingen, please ikke bli støtt, men det tenker jeg også på. Så da har vi på en måte slått fra oss med det resonemanget, så har vi slått fra oss surrogati. Og da gjenstår det jo adopsjon, og det er jo veldig vanskelig. Det er vanskelig for heterofile par også. Det er langt mindre, og det er igjen, ikke sant, bare når vi sitter og snakker om det her nå, så kommer jeg nå til et punkt hvor jeg skal si setningen det er langt flere barn på markedet, ikke sant? Så du skjønner, mulig at jeg har laget det sånn. Det er jo et faktum at det er veldig vanskelig å adoptere, det tar kjempelang tid, og flere land ratifiserer jo regler i forhold til adopsjon som handler om at man ønsker å adoptere på en måte mest mulig kulturelt likt, da. Så det betyr at det er færre barn som er tilgjengelige for adopsjon, og vanskeligere lenge kø. Pluss at homofile stiller jo da også, så vidt jeg har forstått, bakerst i den køen.
1: Ok, også i Norge?
0: Ja. Da er det et alternativ igjen, og det er jo da å bli avlastningshjem og være fosterforeldre med tanke på adopsjon på lang sikt. Og det kan du jo si at jeg burde gjort. det tenker jeg, den er liksom litt verre å komme over, eller liksom sette to streker under svaret for at vi skal ikke gjøre det. Så vi har vel landet på at hvis vi skulle få barn noen gang, så er det det vi skal gjøre. Det er også det. Det er tilbake til det jeg startet med, at jeg synes det er en så stor avgjørelse, og jeg vet hva jeg har, og hvordan jeg har det, men jeg vet ikke hvordan det kunne blitt. Mine liksom ståsteder og tanker rundt det her kan jo på en måte ikke helt løsrives fra et behov å forsvare mitt eget valg også, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, ja.
0: Man leter jo etter det hele tiden, sånn at du må ta det jeg sier med en klipp i salt, holdt jeg på å si. Og så, nå må du bare stoppe meg hvis du tenker at det er helt ute. Men det er jo på en måte, frivillig barnløshet er jo en ting, men jeg føler jo at det henger litt sammen med ufrivillig barnløshet, og det er jo at altså jeg vet ikke om det er en diagnose, men det er i hvert fall altså, å være ikke fruktbar, eller ikke, det er jo masse forskjellige typer årsaker til det, og de tingene er jo en del av på en måte, et helsevesen, ikke sant? Noe du kan få behandling for, sånn at i mine øyne så blir det en diagnose eller en sykdom, det en feil med deg. Og det igjen styrker liksom det presset som jeg snakket om, at det en forventning av at du skal få barn, fordi selv i det 20. århundre, eller 21. eller hva vi nå i, så det da noen, både menn og kvinner, som ikke kan få barn selv om de i heterofile forhold. Og da de sett på av samfunnet som syke, og de må få behandling for det. Og det, hvis du da har den sterke biologiske trangen til å få barn, og du ikke klarer det, og du får masse hjelp for å få det, så det jo enda weirdere å tenke seg et par som egentlig kan få barn, men som velger helt bevisst å ikke gjøre det, at det til og med kanskje de kunne ha fått det naturlig. Presset starter allerede der ved ufrivillig barnløshet, og så det jo på en måte noen av de behandlingsmåtene for ufrivillig barnløshet, de blir jo også brukt for å hjelpe homofile og lesbiske å få barn, selv om de ikke kan få det helt naturlig. Og dette jo, i Norge så jo det delvis, for heterofile så det jo delvis statsstøtta. Jeg usikker på hvordan det med lesbiske, om de får noe støtte til kunstig befruktning. Men det jo stadig en diskusjon om hva som skal innlemmes i velferdsstaten, og hva som samfunnet skal på en måte bekoste. Det da selvfølgelig kunstig befruktning, det nedfrysning av egg, det sæddonasjon, at det skal være noe staten skal finansiere. Og det kan jo på en måte ikke vokse opp i himmelen heller, tenker jeg. Jeg hørte en eller annen forsker på Dagsnytt 18 for noen år siden som snakket om det, og som sa at på et eller annet tidspunkt så vil på en måte mulighetene til hva man kan gjøre av medisinsk behandling og utgiftene krasje, og så vil det ikke være, så vil vi ikke ha råd til noe mer. Og hvis vi da har puttet for mye inn i, hva det som skal tas ut da, på en måte? Skal kreftbehandling av bestemora di tas ut til fordel for at jeg skal få finansiert av staten surrogati som homofil? Altså, jeg bare stiller spørsmålet. Da blir det plutselig et veldig liv og død spørsmål. Skal staten bruke penger på å forlenge livet til bestemora di med 20 år? Eller skal staten bruke penger på å gi meg et barn? Så det sånn, jeg tenker at det en sunn samtale som lett kan bli hatt om de tinga. Og at barnløshet, ufrivillig eller frivillig, kanskje ikke et så forferdelig scenario.
1: Ja, og man kan jo kanskje tenke seg at hvis at om frivillig barnløshet blir mer synlig, så kan det kan være at det hjelper de ufrivillig barnløse også, at de ikke føler at her er det mennesker som føler at de kan få et helt fint liv uten.
0: Ja.
1: Selv om jeg har dette veldig vanskelig, at jeg har veldig lyst,
0: ja.
1: Så ser jeg liksom at de har egentlig helt fin liv.
0: Ja, også det at nå skal ikke jeg liksom snakke ned kunstig befruktning eller hjelp til folk som ufruktbare eller har problemer med å få barn, men de har jo i det minste lyst til å få barn da. Og så har du en hel gjeng som kanskje ikke har så lyst til å få barn, men som da, hvis ufrivillig barnløse hadde på en måte følt mer aksept for det, at ikke det var en sånn stigma, så hadde det gjort det lettere å ta den avgjørelsen frivillig og være frivillig barnløs, tenker jeg. For at når man snakker om press, så det jo ikke bare et press på å få barn, det jo også helst press på at det skal være ditt eget biologiske.
1: Hvordan det folk reagerer? Nå har du sagt litt om hvordan ja. Samtalen på en måte går rundt det,
0: ja.
1: Men grunnen til at jeg intervjuer deg jo fordi du postet noe på Facebook,
0: ja.
1: Eller du delte noe på egentlig mest. Men du åpen om den avgjørelsen, eller
0: Ja, så jeg, ja, hvis folk spør meg om jeg skal få barn, så sier jeg at jeg ikke skal få barn, og så sier jeg alle de tingene jeg har sagt til deg, på den mest mulig skånsomme måte. Og så sier jeg til slutt at hvis jeg noen gang skal få barn, så skal det være via foster, altså være fosterhjem eller, eller adopsjon.
1: Mm.
0: Men helst fosterhjem, fordi jeg vet at det er et kjempestort behov for det i Norge, og da må man liksom slå to fluer i en smekk. Jeg har selv ikke kjent på det der veldig behovet for å formere meg, eller ja, hvis du har liksom brukt mye av livet ditt på å prøve å bryte ut av forskjellige strukturer, da, så er det lett å fortsette med det. Og da er det lettere å stå imot det presset, fordi at jeg føler at jeg måtte stå imot så mange andre ting, eller ja, ekstra runder som har tatt, som gjør at jeg kan ta et par runder til, ta et par runder til. Jeg opplever at når man snakker om det sånn, så er folk veldig åpne, positive, ikke dømmende, men det kan jo være liksom, folk jeg omgir meg selv med også. Det er sikkert mange, og jeg har jo møtt mange også, som tenker at vi liksom da snyter oss selv for det mest fantastiske man kan oppleve i verden. Og så pleier jeg å svare da at jeg tenker at det er de som snyter seg for det mest fantastiske man kan oppleve i verden, nemlig lykke. Men det er jo klart, man tenker jo, man lurer jo på om man går glipp av noe. Man lurer jo hele, det er jo en tvil. Man lurer jo på om man har tatt det riktige valget. Ja.
1: Hvilke områder for selvrealisering finnes det, bortsett fra å ha barn?
0: Altså, det er jo så mye. Jeg kunne kanskje ha selvrealisert meg mer, fordi at jeg ikke har barn. Men det er jo et spørsmål om tid og penger, rett og slett. Jeg kjenner jo for eksempel folk som jobber som forskere, eller, og som egner liksom hele livet sitt og all sin våkne tid til det. Det er jo vanskeligere når man har barn, med mindre man har en partner som ønsker å da ta brorparten av barneholdet og la deg holde på. Men også man kan reise. Nå er jo det også litt sånn halvskamfullt. Jeg kjenner på det for første gang at den flyinga di, den føles ikke så fet lenger. Men det er mange andre måter å reise på, og det krever enda mer tid, så da er det enda større argument for ikke få barn. Det er vel et spørsmål om hva slags hverdag og liv du vil ha. Massevis av de tingene jeg setter høyt på en måte, er jeg redd for at jeg ikke kunne hatt hvis jeg hadde hatt barn, og ja, da blir det nei, på en måte igjen. Det er liksom alt fra liksom, skal jeg være veldig overfladisk og fæl, men jeg elsker å holde på hjemme. Altså, jeg elsker å holde på med planter og flytte på ting og ha det sykt, sykt ryddig og male litt og ja, lage mat, altså lage mat. Og veldig ofte når jeg er hos folk som da har barn, så tenker jeg at her kunne ikke jeg bodd, og det er sånn her, det er rotete og det er skittent, og det er sånn fordi du ikke har tid til, og det har du jo, det er jo en reell ting liksom, med mindre du har hushjelp og sånn, men der er ikke jeg. Så det er også en ting, jeg tenker liksom, jeg liker slash er avhengig av å ha det på en måte, eller jeg har ordnet det til at jeg har det på en viss måte rundt meg i mitt liv. Hvis jeg ikke får til det, så kan du si at jeg er gæren, det er jeg helt sikkert også, men hvis jeg ikke får liksom ha det sånn, det liker jeg ikke. Det er en dårlig dag for meg. Ja, så å putte barn inn i det, er det nå. Vi har jo fått hunden da. Da får jeg i hvert fall kjenne veldig på den følelsen av å måtte sette meg selv til side, fordi jeg må stelle med den bikkja, og den skal ha turene sine, og den skal ha oppmerksomheten sin, og den skal ikke være hjemme alene så lenge. Så det begrenser jo på en måte den, det begrenser friheten igjen. Men det er jo på en måte, jeg føler at det er en mellomting. Eller jeg tror det er veldig sunt å ta fokus også litt bort fra seg selv. For det at det hadde nok bikket litt for meg, men også liksom få en slags balanse I livet, fordi det jo sånn, du prøver jo å styre det selv, og vekte liksom tida du bruker på jobb, og deg og venner og familie, du prøver å lage en balanse, men så det liksom ikke alltid egentlig helt I kontroll selv heller. Du blir jo sugt med, ikke sant? Sånn, jobb jo for de fleste den tingen man bruker mest tid på I hele livet gjennom, og da det veldig lett for den tingen som allerede kjempestor, å gjøre seg enda større. Og så blir du bare med I oppdragssuget, og så har du ingen som venter på deg hjemme, fordi at samboeren din jobber kveldsskift, så han ikke hjemme, så da skal du, hvorfor I all verden skal du dra hjem? Og du har jo arbeidsoppgaver med liste så langt på et vondt år, og ingen barn, så da blir du, sitter du bare her et par tre timer ekstra og gjør det du skal da. Oppnå mestring, fremme din egen karriere, være flink I anførselstegn. Men når du har barn eller hund, eller, så må du jo hjem. Så folk henter I barnehagen, jeg må hjem og tisse og mate. Så det ja, det tar jo også tida di. Altså, vi reiser jo mindre og går mindre ut og spiser mindre ute og på grunn av at vi har hund.
1: Mm.
0: Ja. Og gjør andre ting litt sånn I forhold til det å bla om et kapittel, så kan vi bla om til et, ok, vi kan ikke bla om til det kapittelet da men vi kan bla om til at vi må gjøre andre ting som mer hundevennlig altså mer på tur ut I skogen det jeg alltid liksom elsket og savnet fra jeg var liten for da var jeg sykt mye ute men nå liksom, man tar noen valg som å få hund for meg da, eller få barn for andre som igjen presser en til å gjøre andre valg som man kanskje egentlig underbevisst ville gjøre, men man trengte en eller annen, et eller annet verktøy for å gjøre det. For å dra seg ut av liksom hamsterhjulet eller over et annet.
1: Hva gjør det med parforholdet å ikke få barn?
0: Altså det jo på godt og vondt altså det gir jo på godt og vondt mer rom til å fokusere på hverandre men så kan det jo selvfølgelig argumentere at det kan jo også gå for langt og at det I hvert fall kan gå for langt I å fokusere på seg selv og for barn kan det være en krise og jo kjempevanskelig selvfølgelig og kriser og vanskelige ting kan jo ødelegge et forhold også Ikke at jeg sier at barn ødelegger forhold, men jeg mener det en utfordring. Altså det jo, jeg møtte en dame som nettopp hadde fått barn for noen uker siden, som sa at hun holdt på å bli gal, og sa jeg kommer til å få et sambrudd. Vi har så vidt, jeg elsker den ungen her, men vi har så vidt ikke slått opp, og skilt oss I prosessen, sånn at det ikke... Nei, jeg tenker kanskje ikke at det å la være å få barn med begrunnelse I at man redd for at det skal ødelegge forholdet det beste argumentet, men det jo en del av det selvfølgelig. Altså, ja. Det mange ting da, alt fra liksom jobb til... hvis vi skulle ha fått barn... Tenker jeg, så måtte en av oss roa kraftig ned på det vi gjør. Og det vet jeg ikke om egentlig noen av oss har noe særlig lyst til. Så det jo en prioritering. Jeg liker godt frihetsfølelsen også. Jeg liker veldig godt frihetsfølelsen til å kunne leve sånn jeg vil, gjøre det jeg vil, reise dit jeg vil. Og jeg har veldig lite lyst til å gi slipp på den, egentlig. Og det jo liksom det egoistiske I det. At man føler at man kanskje noen ganger var litt vel opptatt av seg selv og sitt eget. Men igjen, ja. Ja.
1: Hva det som skjer, eller hva blir annerledes I livet uten barn når man blir eldre?
0: Man jo tryggere, på en måte. Man har bedre råd. Man eldre. Og når man da ikke får barn, så kan man bruke alt på seg selv, jeg må si. Du kan bruke tid på deg selv, du kan bruke tid på de tingene du opptatt av, du kan bruke tid på jobb, du kan bare gjøre andre ting. Og så man da mer og mer på en måte sammen med folk som ikke har barn. Og det et veldig sånn artig, jeg synes det en artig sosial setup. Altså, jeg vet ikke, jeg synes barn kan være liksom gøy hvis man kan snakke med dem ordentlig. Sånn, noen barn sykt kule, og man kan snakke med dem skikkelig. Men så tenker jeg at liksom, samtalen rundt et basseng, eller rundt et middagsbord, eller i et feriehus, eller whatever, med venner eller familie, med barn og uten barn, veldig annerledes. Og jeg liker vel den uten barn bedre bare. Så det, jeg vet ikke om det så mye annerledes. Altså, jeg vet jo ingenting om det å ha barn, egentlig. For meg det helt fremmed. Men det jeg ser av det gir meg ikke lysten til å få barn, akkurat. Eller høre om det. Høre venner eller kjente snakke om hvor vanskelig det å ha barn. Det frister ikke, for å si det sånn. Så der har dere en jobb å gjøre hvis dere skal overbevise oss frivillige barnløse som får barn, og roe ned på klaginga. Neida, men det er litt sånn.
1: Og er det noe mer som du tror at jeg ikke har liksom fått?
0: Det jo det klimaperspektivet selvfølgelig også, fordi at en av de mest liksom krevende tingene du kan gjøre som menneske i forhold til klimaavtrykket ditt jo å få barn. Og så det selvfølgelig mange argumenter for at ja, men det barnet skal bidra inn, og det trenger skatteinntektene, og det barnet kan knekke koden en eller annen gang, eller I don't know. Men det er jo et tankekors, det jo det. Og selv om jeg på en måte ganske komfortabel med den avgjørelsen som vi har tatt, så du ikke fritt for at man må argumentere for den og forsvare den. Og jeg liker jo å bruke det i en klimadebatt, at jeg ikke har barn, og dermed så stiller jeg allerede på at jeg er langt foran deg som har valgt å få barn, og så kan man sikkert diskutere hvor sant det. Når jeg nærmer meg 40, og jeg har liksom et bra og artig nettverk av folk, og veldig mange av de nok i samme kategori og ikke ønsker å få barn, så nå føles det på en måte mer normalt, eller ikke så annerledes, da, om du vil. Og det jo, på en måte, there's power in numbers, altså, man føler seg litt tryggere da, når man i en flokk av folk som ikke skal ha barn, og at det et akseptabelt alternativ, da.
1: Det jo flere som har snakket om det her, at for mange så barn noe som skjer ved en tilfeldighet.
0: Ja.
1: Og det det ikke mulighet for.
0: Nei.
1: Hvis man homofil eller lesbisk.
0: Nei.
1: Eller bifil,
0: nei.
1: Men i et enkjønnet par.
0: Ja.
1: Sånn at den muligheten, jeg vet ikke hva statistikken på hvor mange barn som blir født, altså som...
0: Random.
1: Ja, ja. Altså sikkert i sånn helt fine forhold.
0: Ja, ja, ja.
1: Ikke noe sånt.
0: Nei, nei.
1: Men at det ikke en bevisst avgjørelse.
0: Yes, yes.
1: Det rett og slett noe som ikke skjer, da.
0: Nei, nei. Altså jeg kjenner mange som har... Som bare... Å, herregud, vi ble gravide. Ja. Og det var den natta vi var på fest, og vi var kjempedrita.
1: Ja.
0: Jeg bare, håper den ungen blir bra.
1: Ja.
0: Men det sånn... Den ungen blir jo selvfølgelig bra.
1: Selvfølgelig.
0: Men det bare... Det sånn mange barn blir til.
1: Yeah.
0: Bare plopp.
1: Mm.
0: Eller altså, du ikke i et forhold engang.
1: Mm.
0: Du var på en fest og hadde et one night stand, og så ble du...
1: Ikke sant? Og det jo ikke noe galt med det.
0: Det ikke noe galt med det i det hele tatt. Nei, nei.
1: Men det bare noe... Det faktisk en forskjell.
0: En kjempeforskjell.
1: Mm. Mm. Ja, men tusen takk for at du kom her og delte...
7: Ja, ja, men altså, det min historie. Det en blanding av bestemmelse og tilfelligheter.
0: Man lurer jo på om man går glipp av noe.
6: jeg trenger ikke å oppfylle din drøm uansett.
5: Det er veldig trist at det er på en måte forventet da.
8: Det er ikke kritikk av deg.
4: Og det er ikke sånn at man så uten barn står uten folk i omsorg til?
8: Det er ikke et valg, det er bare noe som skjer. Jeg tenker, nei, det er et valg.
3: Du har hørt på Valget, en serie om de som velger et liv uten barn. Mitt navn Heidi Gjerstad.
2: Radio Rakel, FM 99,3.

0: Here's
1: another Arkham. The Pussy Radio.

Hei! Har du lyst til å lage radio? Alt du må gjøre å delta på kurs. Send en mail til kurs@radiorakel.no, så kan du bli med.

0: Tanje.
1: Du lytter til podcasten Det Hellige I Naturen. Og denne gangen det faktisk episode 60. Og med meg I studio har jeg Helene C. Jensen. Helene C. Linghart Jensen. En av Norges få profesjonelle kalligrafer.
0: Ja, hva det, Helene?
2: Hva en kalligraf? En kalligraf jo da egentlig en som jobber med skrift, og da håndskrift som fag. Så det jo det en kalligraf For meg så jo også kalligrafien en vei inn I kunsten, fordi at det for meg ikke bare et håndverk, men det også et kunstnerisk uttrykk.
1: Og du hadde jo akkurat en utstilling på Galleri Grotten ved, hva heter den veien der?
2: Akersveien I Oslo.
1: Ja, ja. Med masse forskjellige arbeider.
2: Kalligrafiske arbeider av litt ulike art. Det stemmer. Det var jo min første egentlig separatutstilling. Jeg litt for flink til å si ja til alle mulige gøyale prosjekter som foregår hele tiden, og så har jeg en god del oppdrag, som da mer oppdragskunst eller design. Og så har jeg jo tenkt I veldig mange år at det hadde vært fint å lage en separatutstilling, men så har jeg jo på en måte tenkt at ja, ja, det får bli neste år, og så plutselig så har det liksom gått 20 år. Så jeg har vært kjempeflink til å delta på gruppeutstillinger, så jeg har en evig lang liste med gruppeutstillinger. Men det å sette sammen en hel utstilling bare med egne arbeider, det skjedde ikke før. Det var egentlig hun som var gallerist da, på Galleri Grotten, også Katrine Dale, veldig, veldig dyktig. Hun sa, men skal du ikke stille ut her? Og så tenkte jeg, jo, kanskje jeg bare skal hoppe I det. Og si ja takk, og rett og slett lage en utstilling. Og det har vært kjempegøy. Det har vært veldig, veldig, ja. Jeg har fått så utrolig mye hyggelige tilbakemeldinger fra folk, og jeg har faktisk solgt en del, så jeg synes jo det også var veldig, veldig morsomt.
1: Når du kom gående inn der, for nå ble jo den akkurat tatt ned, du kom inn døra der fra liksom regnværet på utsiden, så fikk du se en sånn svær sirkel, på veggen det første du møtte, med en sånn rød sirkel I midten, og så hvis du gikk videre en tettere på, så ville du se at det var fullt av ulike tegn inne I sirkelen, I liksom flere lag, og at selve liksom sirkelen så ut som, som en stein, liksom hadde sånn bevegelse I seg. Den litt spesiell.
2: Ja, tusen takk. Det arbeidet du snakker om der jo egentlig en, altså det var en studie til et større utsmykningsprosjekt som jeg laget til et kapell I Missouri, USA. Og det jo, altså der var det jo, altså det forskjellen jeg jobber med egne ting da, som arbeider som kommer liksom fra meg, og når man jobber med oppdragskunst. For I den settingen så var det jo viktig at den teksten jeg skulle bruke, at den resonerte med de som, altså med kapellet, de som jobbet der, deres historie, deres bakgrunn, hva som var viktig for dem. Og dette jo da en jesuitkirke, så de var veldig, veldig opptatt av denne passasjen fra Johannes evangeliet som forteller da om når Jesus forlater hulen.
1: Ja, ikke sant? For der det Johannes et eller annet hvor det et tørkle som da Jesus skal ha hatt over ansiktet, som liksom pent brettet sammen og lagt til side I fortellingen. Og det tolkes jo da som at det var et, kan ha vært en skikk, etter at man spiste, så brettet man sammen servietten hvis man ikke var ferdig, så man kom tilbake. Så det var liksom et tegn til tjenerne om at jeg kommer tilbake. Så dette liksom blitt en sånn hilsen til liksom da de kristne, at det ikke slutt. Han kommer på en måte tilbake.
2: Ja, ja ikke sant? Ja, vi snakket vel ikke så mye om akkurat den servietten da vi snakket om dette utsmykningsprosjektet, men det jo sant det at det en del av, eller dette tørklet,
1: ja.
2: En del av den fortellingen.
1: Ja.
2: Så, men det vi snakket litt om, det var jo også det historiske, fordi I det arbeidet du snakket om, så jo teksten også da både på, altså den første, den innerste delen, der teksten på gresk, og så kommer teksten på latin, og så kommer teksten på engelsk. Og det handler om den forankringen til det historiske, at opprinnelig så var jo da dette skrevet ned på gresk, og så latin, og så engelsk. Og det engelske jo det som de forholder seg til der I dag. Og det var sikkert en variant for det greske også, men det var liksom de tre som vi valgte å forholde oss til da.
1: Ja, og det vel også et språk som viktig for deg, som har studert det I England og så videre.
2: Nå tenkte du på...
1: Tenkte du på det, når du brukte engelsk ytterst? De trengte det for å relatere.
2: Jeg jobber jo veldig mye på engelsk, så det jo på en måte veldig naturlig for meg å jobbe. Latin har jo... Altså, jeg skal ikke skryte på meg noe voldsomme latinkunnskaper. Jeg skulle egentlig kanskje ønske at jeg hadde mer. Det står på min lange liste over ting jeg skal lære meg ordentlig. Men, men latin jo et språk som sånn kalligrafisk sett, da, så det visuelt veldig vakkert. Det er liksom ingen K-er eller dobbelt K-G-J, sånn som på norsk, som på en måte lager krøll I rytmen når man skriver. Det et visuelt veldig behagelig språk å jobbe med. Og veldig mye, eller veldig mange latinske ord kan man jo lett relatere til hvis man snakker litt spansk og litt fransk, og, ikke sant? Gresk jo visuelt også veldig interessant, men gresk kan jeg jo ikke, så da var jeg veldig, veldig liksom, nøye, hadde liksom full fokus på at jeg ikke skulle skrive feil, fordi at jeg gjenkjenner jo ikke, og I tillegg så var det vel gammel gresk, så jeg gjenkjenner jo egentlig ikke ordene, det blir jo mer som en... Et ordbilde da, som man bare kopierer, som man egentlig ikke nødvendigvis...
1: Nei.
2: Altså, det blir på en måte, jo ikke det språket.
1: Det blir på en måte form, men det forunderlig, altså. Akkurat det arbeidet der, det har jeg også tenkt på etterpå, hvordan det har det oppdraget. Det da inn I det som kristne, og for meg som når jeg så det, møtte det, så det på en måte bare natur. Jeg blir bare holdt av liksom jorden på en eller annen måte.
2: Ja, det veldig hyggelig.
1: Pulserer, det rødt også, det liksom sånn veldig varme på en eller annen måte. Så det liksom det der at det ikke det det men så det noe eget for den som ser på.
2: Ja, det veldig hyggelig at du ser det, for det jo, altså jeg ønsker jo ofte å, altså det kommer an på hva man lager arbeidene til. Og I tillegg til altså dette motivet som vi snakker om nå, som den rene utsmykningen, så var det jo også tekst som skulle fortelle om hvem som hadde donert forskjellige, altså penger og så videre, til dette kapellet for å få til en sånn opppussing som de hadde akkurat gjennomført. Og det jo tekst som da bør være leselig. Ikke sant? Sånn at det jo noe helt annet. Da har jo det kalligrafiske en helt annen funksjon og en helt annen hensikt. Men selve den utsmykningen så ønsket jeg jo heller ikke at teksten skulle være veldig, veldig innlysende. Jeg ønsket jo at man skulle kunne se på det også som en ren illustrasjon, eller som et bilde, som et kunstverk som kunne gi betrakteren assosiasjoner, at man kunne hente ut, altså at du kunne treffe følelsene da, I stedet for at man så på det bare praktisk og begynte å lese hva som sto der. Og så holder det at man vet at det det det handler om, eller man trenger egentlig ikke vite det heller. Ikke sant? Sånn at det liksom noe med de ulike lagene som jeg tenker at det ikke alltid det så veldig viktig at det kalligrafiske så veldig leselig, akkurat der og da I øyeblikket. Og så kan man heller, hvis noen oppdager at det står ord, og kanskje oppdager at det faktisk noe tekst, så det fint, men du trenger egentlig aldri lese det.
1: Trenger ikke lese det. Men det tørkle, det for meg, det var det andre som jeg festet meg med. Også fordi jeg driver og jobber med religionspsykologi akkurat nå, sånn at jeg driver med traumebånd, altså båndene som driver og tvinner oss inn I, og som vi tvinner rundt oss selv, ikke sant? Det som hemmer det som på en måte nesten litt død, da, som vi på en måte holder oss selv innestengt med, ikke sant? Sånn at det ordet, og for eksempel Mari Boine, som jeg så akkurat kom med en sånn musikkvideo, der hun selv, hun har tatt bånd rundt seg, henne full av sånn der bandasje I hele henne, altså som en mumie, inn I en tamp, liksom, Men hun jo også inne I en puppe.
2: Så I den der sangen så bare så ser du bare at den bare skrelles av sånn dopapir liksom. og så bare fiker Mari Boine ut og, og synger og har liksom kraften sin. Da. Det blir nesten som en sånn sommerfugl metafor, ikke sant?
1: Fantastisk.
2: Ja, det, ja. Så sånne ting. I den forrige podcasten også, så har hun fortelleren Marit Gjerstad. Hun og Knut Harris har jobbet med en bok om Volusbå. Og der en oversettelse, men de har en litt sånn radikal oppfatning av hvem volven for de ser også om volven som litt en slags modergudinne også, eller inn mot det. Men det som litt spennende, I Bibelen så vet vi at ordet er på en måte Gud. Men de sier også at hun, volven, hun skaper gjennom ordet. Så hun på en måte skaper også gjennom ord og skrift og tegn, og dette kjenner vi også, dette med de ulike bokstavenes funksjoner og sånn, det kjenner man jo igjen I mange forskjellige sånne retninger. Men altså, så det I tillegg det at, sånn som når jeg så på dine arbeider, så sklir de ut sånn at ordene og bokstavene blir så mye mer enn bare den der rene formen som du inne på. Og Dante driver, har du jobbet med, for eksempel. Og der også glir liksom formen ut. Og vi må komme tilbake til det, men det sånn at du jobber med, kan du ikke si litt om hvordan du jobber sånn kalligrafisk, og hva som håndverk, og hva som på en måte kunsten, litt mer om det?
1: Ja, hva håndverk, og hva kunst? Altså, det jo litt som at jeg synes det noen ganger kan, eller ikke noen ganger, det kan være veldig vanskelig å definere hva som kalligrafi, og når det blir bare tegning. Når det kalligrafi, når det typografi, når det kunst, når det håndverk. Veldig ofte så man jo I et eller annet område, noe sted midt imellom. Og jeg ikke så sikker på, altså det veldig fascinerende, denne trangen vi har til å putte ting I bås hele tiden at alt skal kategoriseres fordi det veldig, veldig mange ting som på en måte sklir litt over I noe annet ut altså, det ikke så lett å sette allting I bås og det synes jeg også interessant og jeg synes det interessant det skjæringspunktet mellom det leselige og det uleselige og det jobber jeg jo veldig mye med for altså, når slutter det å være skrift? Det litt som det var en, da vi hadde den finissasjen, så hadde vi en kunstnersamtale, og da ble jeg spurt om når jeg egentlig begynte med skrift. Ja, jeg vet ikke helt om jeg klarer å definere akkurat nøyaktig når, men en av de tidligste minnene jeg har jo av det at jeg kopierer bevegelsen som pennen til, og jeg husker ikke lenger om det var besteforeldrene mine, eller mamma, eller hvem det var jeg hadde sett på, men jeg hadde sikkert flere mennesker som jeg hadde sett at når de skrev, så beveget pennen seg opp og ned, liksom. Og så tenkte jo jeg da at hvis jeg bare klarte å kopiere denne bevegelsen til denne pennen, så ville jo det som jeg etterlot meg på papiret være skrift, og noe som noen kunne lese. Og da jeg hadde disse tankene, jeg ikke helt sikker på hvor gammel jeg var, men kanskje jeg var sånn rundt, jeg gikk I barnehagen I hvert fall, så kanskje 4, 5, et eller annet sted der. Når jeg var 6 kunne jeg lese, så det må ha vært før det. Men jeg laget da arbeidet hvor jeg rett og slett da skrev, trodde jeg. Men det jeg gjorde var bare å kopiere bevegelsen til pennen. Og så husker jeg at jeg tok da dette arket, et av disse arkene, og viste mamma og spurte henne, hva står det her? Fordi jeg var jo helt sikker på at jeg hadde skrevet noe, et eller annet budskap hadde kommet mirakuløst ut av den pennen. Og nå kan jeg le av det, men det var fullt alvor for meg den gangen. Og mamma tok heldigvis vare på denne tegningen, så den har jeg når jeg brukte I noen foredrag jeg holdt I London, blant annet. Så. Og det jo skrift. Det står absolutt ingenting, men det skrift. Og det linje på linje på linje på linje, med tegn som I og for seg kunne ha vært skrift, og noen ganger så tenker jeg også at det egentlig ligner på håndskriften til folk som skriver veldig utydelig. Så, altså, så kanskje noen finner det om 500 år, og bare, hva har de skrevet her? Og så bruker de masse tid og krefter på å tyde det. Neida, jeg tror ikke det, men altså, tanken jo besnærende noen ganger, at man kan tenke at her står det noe. Så poenget mitt vel egentlig bare at jeg tenker at det ikke så lett å definere grenser alltid. Ting litt flytende. Det vel...
2: egentlig kanskje ikke alltid så interessant å putte ting voldsomt inn I en eller annen bås. Og kalligrafi for meg trenger ikke være leselig, men det kan være det når det har en hensikt. Ikke sant? Sånn, veldig ofte så har det jo en hensikt. Skal du, hvis man hopper tilbake til typ 1200-tallet og skulle håndskrive en bok, så hadde det jo en hensikt at de som skulle ha boken faktisk klarte å lese hva som sto der, ellers så mistet den jo hele poenget sitt. Men når jeg jobber med kalligrafi som et kunstnerisk uttrykk, så tenker jeg at det kan være litt mer gåtefullt, og det trenger ikke være helt opp I dagen.
0: Åh, det nesten som et sånt livstema også for deg, da, som det barnet finner, som på en måte også har fortsatt, egentlig hele livet, helt frem til nå, dette med hva står det der, ikke står der, hva er det?
2: Det jo veldig, altså det jo veldig interessant det der, hvordan man på en måte får noen sånne interesser, det jo, jeg har jo mange andre interesser også, men hvordan den interessen for skrift og tegning, skrifttegn, bøker, bokkunst, altså alle disse tingene henger jo veldig sammen, men det har på en måte vært med meg hele tiden. Det var jo ikke gitt at det var den retningen jeg skulle gå, men hvis jeg ser tilbake, så tenker jeg jo at det en tydelig på en måte sti, den var jo veldig utydelig, liksom hvis man går tilbake til start, så var det jo ikke tydelig for meg det hele tatt, men det har liksom hengt ved meg hele tiden.
1: Det var noe som jeg hørte deg si, at de lesebøkene som du hadde da på barneskolen, var det ikke noe med en lesebok som ikke var så veldig spennende?
2: Nei, ja, jeg tror jeg vet hva du refererer til.
1: Ja.
2: Nei.
1: Det var det for
2: meg,
1: nemlig.
2: Jeg tør å si det her på radioen, men jeg var jo... Hva skal jeg si for noe? Litt nerdet og opptatt av skrift. Og så synes jeg jo at for eksempel min mormor, hun skrev jo helt nydelig. Hun hadde en veldig vakker håndskrift. Bestefar skrev ikke så gærent han heller, men han var lege, så det ikke sant, ja, sier seg selv. Og så hadde jeg jo brev fra oldeforeldre og folk, altså, herregud, jeg født I 1973, på 80-tallet så skrev man jo brev. Og vi hadde jo brevvenner, husker jeg, hadde masse brevvenner fra overalt I hele verden, som man brevvekslet med, som man egentlig aldri hadde møtt, men man skrev brev og sendte. Men hvis jeg hopper litt tilbake da, til sånn barneskole, altså tidlig når man lærte seg å skrive for hånd, så

0: Vi ble, altså, vi ble undervist I løkkeskrift, men jeg synes ikke de, den varianten da, var så fin.
1: Nei, så, vi har ikke den tradisjonen for vakker håndskrift I Norge nødvendigvis, kalligrafi og sånn.
0: Nei, jeg litt både og da, men ja, men I hvert fall så jeg... Jeg var litt sta, jeg skrev liksom gammeldags R-er. Altså, nå tenker jeg ikke på det som det, men da fikk jeg vite at R-ene mine, nei, det var ingen som kunne komme til å skjønne hva jeg skrev. Det sa læreren min til meg, og jeg tenkte bare, ja, ja, du om det, dette bryr jeg meg ikke noe om.
1: Åh, for en kraft!
0: Det, jeg var jo kjempesta. Jeg drev med mitt, og ville helst ikke ha noe innblanding fra henne, fordi hun var ikke så flink, synes jeg, så da var det ikke noe vits I å liksom henge seg opp I det. Oi. Men så snudde det jo etter hvert, og jeg husker jo at jeg skrev sånn håndskrevne tekster som skulle da stensileres opp til 17. mai og sånn, dette var på barneskolen. Så hun, altså den håndskriften min ble jo liksom godtatt, og så, som mange andre, så har man jo gått gjennom faser, altså jeg hadde jo hatt, jeg har hatt faser med formskrift, og faser med all mulig rar håndskrift, og så var det jo, ikke sant, en periode var det jo trendig å skrive med BIC-penner som jo egentlig det verste skriveverktøyet noensinne oppfunnet
1: Men her det en skriveverktøy-fetisjist som sitter I studio altså. Hun har tatt med seg utstyr også
0: Ja, du spurte jo om det men jeg ikke kan ta med litt penner
1: ja.
0: Fordi det jo også en av de tingene som, som jeg synes helt sinnssykt fascinerende når man holder på med tegning og skrift
1: Da tar hun opp og knyter ja. Rundt det Og bretter jo... ut operasjonsbeltet med alle, ikke kniver,
0: ikke kniver, men... Nei, det bare et lite, bitte, bitte lite utvalg. Mm. Nei, men altså, alle penner, alle forskjellige typer pennsplitter, alle typer tusjer, alle typer kulepenner, lager jo ulikt uttrykk, ikke sant? Alle pensler, altså alt etterlater ulike avtrykk på det underlaget man skriver på. Skriver du digitalt, så prøver jo pennen, på en måte, den digitale pennen, å etterligne de forskjellige verktøyene, så det, og det gjør det jo noen ganger ganske bra, men, men, alt, men det også har jo sitt, liksom, det digitale også sitt eget uttrykk. Så ulike skriveverktøy liksom litt sånn magien, da. Og så må man jo finne de type penner, eller den type pennsplitter, eller tegneverktøy, eller pensel, eller hva det som resonerer med en selv. Og jeg husker for eksempel at jeg studerte I England, gikk på universitetet og studerte kalligrafi, så begynte vi med en type pennsplitter. Jeg ble liksom, og jeg hadde jo eksperimentert veldig mye på egenhånd, og oppdaget jo også at jeg hadde brukt en del pennsplitter, kanskje ikke helt optimalt, for jeg hadde ikke helt skjønt at det skulle på liksom små reservoarer for eksempel som holder på fargen, som kan gjøre det lettere å skrive lenge, og liksom en del sånne småting, men jeg husker at de pennsplittene som vi begynte med, som gode pennsplitter, de, jeg vet ikke, det var liksom alltid noe som jeg følte manglet litt, og så på et eller annet tidspunkt så fikk jeg da ikke noen andre splitter, hvor jeg fikk en sånn, oi, aha, dette, sånn, ja, nå ja. ikke sant? Sånn at verktøyet vil jo også alltid på en måte resonere med ikke sant, hvordan du som person, hvor hardt du tegner eller skriver, ikke sant, hva slags papir det og selvfølgelig liksom også kanskje litt nivå. Det jo, som jeg pleier å sammenligne med å spille et instrument. Mm. Ikke sant? Man må øve, Man blir aldri ferdig utlært. Det alltid noe mer man kan fordype seg I eller lære mer om. Og man får jo stadigvæk et større repertoar med verktøy, rett og slett. Så ja. Så her har jeg med meg litt forskjellige. Altså, jeg har liksom noen verktøy kjøper jeg jo rett og slett på auksjon eller I brukthandler, for du får jo ikke tak I det lenger. Sånn som sånne gamle linjeringspenn eller rissefjærer fra... sånn passersett, som helt magisk gøy å skrive med. Og så det jo en mengde forskjellige typer pennsplitter. Jeg vet ikke hvor mange pennsplitter jeg har tusenvis. Men jeg har jo noen favoritter som jeg bruker mye, så da prøver jeg liksom å kjøpe opp så jeg har et godt lager, fordi det jo, altså noen ganger så får man en pennsplitter vare veldig, veldig lenge, men det jo et bruk, altså, bruksverktøy på en måte, så det, noen av de går jo I stykker etter hvert, eller blir liksom utbrukt. Mm. Så man må liksom ha litt å ta så man kan bytte det ut. Mm. Hender jo at jeg skjærer med en fjærpenn. Det ikke så veldig, veldig ofte, men det hender, så har jeg en fjærpenn. Og jeg elsker å drepe myten om som dessverre alle filmer I dag, så de elsker

0: jo ha alle de der fjærene på fjærpennene. De hadde ikke det. De så sånn her ut.
1: Oh!
0: Så hvis man ser på gamle bokillustrasjoner, så ser du at en fjærpenn hadde jo aldri masse fjær. De har man jo tatt vekk, de jo bare I veien, og så hvis du jo heldig, får du insekter I de og sånn. så, og så det jo typen liksom, noen sånn, ja, jeg vet, det liksom vanskelig å forklare på radioen da, men pennesplitter jo en hel verden I seg selv, og type penner, om det en pennesplitt, eller om det en rissefjær, altså du har to sånne metallflater som går mot hverandre.
1: Så det trehåndtak på de. Men du, den der fjærpenn, den der fjære, det en sånn som Cæsar ble drept med? Nei, var ikke det en penn?
0: Ble han drept med en fjærpenn? Her må jeg innrømme at jeg har et hull I min kunnskap.
1: Ja, han ble drept med en penn? Ja, ja.
0: Ja, det må jo ha vært en sånn, da.
2: Det må ha vært en sånn, men.
0: Kan også ha vært en metall, altså, for de hadde jo sånne risse, de hadde jo andre verktøy enn, Nei, han kan ikke ha blitt drept med en penn. Dette må jeg gå hjem og sjekke. Dette har jeg null idé om.
1: Dette må vi sjekke. Her må jeg gå inn. Julius Cæsar ble nok ikke drept med en fjærpenn. Jeg vet ikke helt hvor jeg har den assosiasjonen fra, men det kan henge sammen med at da han ble myrdet med små dolker, kalt Pugio, av en gruppe senatorer, altså dette 15. mars, 44 før Kristus, så står det I følge AI, så står det, da angrepet startet, forsøkte Cæsar faktisk å forsvare seg, og I følge enkelte kilder stakk han en av angriperne, Casca, I armen med sin stylus, som en spiss skriveredskap brukt til å skrive på vokstavler. Men dette var visst ikke dødelig. Ja, så kan jeg også ta med at det Helene nå holder opp I lufta en hvit, det ser ut som det har vært en hvit fjær inni der, men den altså helt ribba, så det som en sånn, nesten som et hvitt rør, ja, nesten sånn 25 centimeter, I hvert fall 20 vil jeg tro.
2: wow, altså, Når jeg ser deg håndtere de verktøyene, så tenker jeg på at det var bildeforbud i mange steder I verden. Man ikke skulle på en måte, skulle ikke portrettere det hellige. Men ord ble jo hellig, også sett på som hellig I den prosessen der, ble det ikke det? I hvert fall så tenker jeg at for meg så virker det som at disse verktøyene litt hellige for deg.
0: Ja, det kan man jo si. Absolutt. Jeg jo veldig glad I dem.
2: Ja, rett og slett.
0: rett og slett.
2: Og forsiktig med de.
0: Ja, og noen jo sånne som man ikke egentlig får helt tak I lenger, og noen har jo liksom en sånn, hva skal jeg si for noe, de har vært med på en reise da. Sånn som denne her, denne fikk jeg av en studiekamrat, og han sa at den var skåret fra et pæretre fra hans hage.
2: Åh, den sånn...
0: Så det liksom vakkert.
2: Ja, den vakkert, den har flere sånne forhøyninger på en måte, på håndtaket. Tre forhøyninger.
0: Veldig mange har jo kjøpt siden, altså sånne denne type, dette et sort penneskaft med litt sånn kork nederst, som kanskje en av mine... skal vi si noe yndlingspenneskaft til liksom som arbeidsverktøy da.
2: Det godt å holde I det?
0: Det godt å holde I, ja. Og så den akkurat passe tykk nederst, ikke for tykk og ikke liksom for spinkel heller. Og litt myk samtidig som du får et godt grep.
1: Mm.
0: Men sånne forbruker jeg litt.
1: Mm.
0: Altså, det, ja. Så det jo ikke sånn at jeg har et... nostalgisk og liksom veldig sånn stort kjærlighetsforhold til absolutt alle pennskaft, men noen har vært med på en reise, og noen har vært med veldig, veldig, veldig lenge.
1: Mm.
0: Og noen jo sånne som da man ikke får tak lenger, som man da tar litt ekstra godt vare på.
1: Mm. Mm. Jeg fikk en annen assosiasjon til det hellige også, med det der livstemaet. En ting det der verktøy som du da du fester deg ved som liten, ikke sant? At du allerede liksom tenker hvordan skal jeg forme disse bokstavene sånn perfekt.
0: Men også at noe liksom står på spill allerede fra man liten. Jeg husker jo mitt møte med bokstaver. Jeg husker så veldig godt vi fikk sitte under liksom hele bokstavrekka på veggen. Og så skulle vi liksom starte. Vi fikk et ark med bokstaver, og jeg satt og så på det, så tenkte jeg, her er mysteriet. Jeg vet ikke, jeg vet ikke om jeg brukte ordet mysteriet, men i tankene mine så var jeg virkelig, her kan det gjemmes alt mulig. Bak her, tenk at jeg liksom skal få lov å komme ned i det, og skjønne, og tenk om jeg en dag, det må jeg jo klare, andre klarer jo, å faktisk bruke det, og formulere. Og så hadde jeg den skuffelsen i møte med lesebøker, husker jeg, det var sånn, Ola smiler, Kari går på en vei, og så tenkte jeg, det kan da ikke handle om dette her, det kan da ikke være sånn man skal formulere seg, husker jeg tenkte.
2: Ja, heldigvis ikke. Men det jo noe magisk, jeg helt enig, det jo, altså skrift jo magi.
0: Ja.
2: Og tenk, altså, før vi hadde skriften, så var det jo muntlige kulturer. Vi har jo, altså, vi vet jo at vi alltid, altså, menneske har jo laget kunst, altså laget illustrasjoner, tegninger for å kunne vise, dokumentere noe de har ønsket å formidle. Og så har man jo, hvis man ser det på det skrifthistorisk, så har vi vært gjennom utallige varianter av skriftsystemer, og alt har jo blitt påvirket av liksom den kulturen man har da levd i, hva slags verktøy som var tilgjengelige, kanskje klima, der denne skriften ble utviklet, og så selvfølgelig hva slags tanke man hadde om hvem som skulle få lov til å benytte seg av denne skriften. For hieroglyfer for eksempel, så var det jo egentlig et sett med fonetiske tegn, og nå kjente jeg at jeg hadde glemt akkurat hvor mange det var. Var det 24? Ja, ta det med en klype salt. Men det var en håndterlig mengde fonetiske tegn som man helt fint kunne brukt som et alfabet. Men så, kanskje som et da ledd i å holde skriften for, altså, som noe som bare de lærde og de med makt kunne håndtere, så la man da til en hel mengde med bildetegn.
0: Derfor for at folk spiller
2: forstå. Så ble det det ble mer komplisert. Sånn at det ble jo vanskeligere å lære seg å skrive, fordi at du da la til alle disse tegnene. Så det var jo på en måte, eller man har i hvert fall sett på det da, som en mulig måte å holde liksom skriften for bare kun de utvalgte som fikk lov til å lære seg å skrive og lese. Så det jo utrolig mye makt i skrift. Det veldig... Jeg tenker jo at det veldig historisk interessant også hvordan for eksempel, hvis man tenker tilbake på romertiden, altså det jo veldig en lang periode, men overalt hvor det var romere, så var det jo peppret med innskrifter.
0: Mm-hmm.
2: Langs liksom, ja, de elsket jo å legge igjen liksom hyllester til seg selv og beskjeder og alt mulig, og da var man interessert i å ha en befolkning som faktisk kunne lese de beskjedene. Som da ble enten hugget i stein eller skrevet på et annet materiale.
0: Mm.
2: Så da var jo prosentandelen av befolkningen som kunne lese og skrive, var jo da veldig høy. Da Romerriket kollapset, så sank prosentandelen av de som kunne lese og skrive, så da tok jo på en måte kirken over, og beholdt jo på en måte den makten, ikke sant? Når man hadde da gudstjeneste på språk folk ikke forsto, veldig mange kunne ikke lese og skrive, og da er det jo veldig, veldig mye makt som man kan på en måte gjemme i det skriftlige når befolkningen ikke har den muligheten da, til å lese selv og danne seg sin egen mening i forhold til de hellige skriftene som da formidles. Så det jo veldig, veldig mye makt i det å kunne lese og skrive, og også en helt fantastisk, altså jeg synes jo det verdens beste oppfinnelse, det at man har et alfabet, og man kan nedtegne hendelser, man kan formidle informasjon, det jo helt genialt, virkelig.
0: Ikke sant, så det hodet, det liksom tilgang og makt. Jeg tenker også, Vi kan jo ta med det at du og jeg, vi kjenner jo hverandre fra før, og vi har tilknyttet det samme videregående skole, og vi har hatt prosjekter sammen, og vi, ja da, og sånn. Men, og du, og på den skolen, så da jeg begynte der, så hadde du begynt der allerede, og da hadde du kalligrafert på veggen I kantina. Og fordi når jeg så det, når jeg kom inn og skulle ha intervju, så tenkte jeg, hvis man kan skrive liksom på veggene på denne måten, med oransje og sort, og om fugler som flyr fritt I universet, det var vel et fransk sitat, så tenkte jeg, oi, her kan jeg jobbe også, og så ble det sånn, det faktisk helt sant, og så, og jeg har lyst på å ta med også at da jeg virkelig hadde mitt livs hittil største krise, så kom rett og slett bare du vandret inn med penslene dine, og så skrev du på veggen min, og der står det, det et sånn svært arabisk tegn, skrifttegn, som handler om å skape, to be, altså å skape, å bli. Men så skriver du også under en sånn lang rekke som handler om å puste, å være, å eksistere, å finnes.
2: Mm.
0: Og det jo kinetisk for meg, altså I den tiden som har gått etterpå, mens jeg, når jeg har det, så ja, det litt heldig for meg faktisk. Og det jeg kjenner det I kroppen, at... det å puste, det å se på det, jeg forholder meg til det. Det jo skrift, jeg kan lese at det står der, selv om det litt inn I hverandre. Men det ikke hodet, det når kroppen min.
2: Det veldig hyggelig at du sier det. Men ja, jeg husker at du spurte meg om jeg ville lage noe på veggen din, og det var veldig hyggelig. Og det som litt viktig for meg når jeg jobber med mine kunstneriske prosjekter, jo også at den teksten jeg bruker noe som, hva skal jeg si, her det mange lag, en, det må resonere med meg, det må jo komme fra meg, veldig ofte skriver jeg egne tekster, noen ganger så det jo andre parametre som kommer inn som gjør at man kanskje velger å jobbe med noen andres ord også, sånn som for eksempel har jobbet med Dante, men det gjorde jeg jo ikke her. Men du ønsket deg jo dette arabiske tegnet, som jo helt, altså, helt utrolig nydelig tegn. Men jeg tenkte jo at, ja, men jeg må jo legge til noe som mine assosiasjoner og min reaksjon på det ønsket som du kom med. Så husker jeg kom med de skissene, spurte jeg. Kan dette funke for deg? Og da var du bare sånn, ja.
0: Ja, bare så fort som mulig.
2: Og så husker jeg en veldig komisk detalj som jeg ikke var klar over, men det var jo når jeg kom for å lage det, så jeg jo plutselig at det matchet jo I fargene. Du hadde en klokke på veggen som var, altså det var jo bare tilfeldigheter sikkert, eller kanskje det hadde plantet seg I underbevisstheten min når jeg var innom og så på den veggen, jeg vet ikke. Men det var ikke et bevisst valg fra min side, det var bare litt sånn, Okay, skal jeg kalle det bonusmagi?
0: Ja, bonusmagi, og jeg kan ikke flytte fra den leiligheten, fordi der det den kunsten der. Men det noe med det der å puste. Kanskje vi skal hoppe dit. I denne podcast-rekken har jeg på en måte vært litt mer heldig på et vis enn det jeg egentlig har fortjent. Fordi denne ideen med... Og tanken om det hellige I naturen, startet jo liksom med det samiske, og så natur, ikke sant? Hvorfor kobler vi oss ikke på naturen, hva det vi kan lære, og sånn, og så. Og så blir jeg jo mer kjent med den der søken etter liksom, det hellige, og inne I det religionspsykologiske som jeg holder på med akkurat nå, så det sånn, det, så ser jeg, det jo faktisk noe som menneskelig, å søke etter det, noe hellig, noe som opphøyt. Altså det har, jeg har jo sikkert vært inne på det, men det på en måte en slags sånn, for meg så har det vært en veldig fin greie å se at det noe vi alle har, og det har med livssyn å gjøre, men det jo bare hvordan vi trommer sammen holdningene våre på en måte. Men det har ikke noe med religioner, operasjonalisering av hva som virkelig opp og ned, eller... Men det har noe med den der søkingen. Og der... og det også det, å lete, det et verb. Og det ikke noe man skal finne, det en handling man gjør. Så det blir å søke etter det hellige, på en måte. Ikke sant?
2: Mm.
0: Det blir selve handlingen, å være den søkende, som da blir det adjektivet inn, ikke sant? Mm. Men og for meg så blir det da blir det faktisk litt vakkert. Og det koblet veldig på pust. For meg så pust I seg selv, som du da skrev på veggen, det egentlig, jeg tror det det eneste jeg liksom selv kanskje kan, jeg virkelig kjenner, hellig, pusten. Altså det det vi har, vi,
2: det vi må jo puste for å eksistere.
0: Det det.
2: Så det handler jo veldig mye om det, altså om, ja, hvordan man eksisterer, hvordan man puster.
0: Mhm.
2: Og så det jo noe med at, jeg jo veldig ureligiøs av meg egentlig, men for meg så handler skrift også I veldig, veldig stor grad om musikk.
0: Ja.
2: Og det som treffer deg.
0: Ja.
2: Og kanskje noen vil kalle det det åndelige, men for meg så det ikke nødvendigvis det, det bare det at det det som resonerer med meg. Og det ikke alltid man kan forklare hvorfor noe resonerer. Nei. Det bare treffer deg. Man ser et maleri, en tegning, man ser grafikk, man lytter til et musikkverk. Altså, og plutselig så får man sånne opplevelser hvor du bare kjenner at ah, men dette var helt fantastisk.
0: Og det gir mening.
2: Ikke? Det gir veldig, veldig mye mening.
0: I den meningssøkende der, det det. Og da handler det jo bare om ord vi bruker på det da.
2: Så det jo på en måte det som du, jeg tenker at det hellige da, for deg, det jo litt den meningsfulle som man...
0: Finnes,
2: da,
0: å være og puste. Terence, Epikur,
2: ja.
0: Greske filosofen som sier at der døden ikke du. Mm. Og der du ikke døden, for dette henger jo sammen med de store temaene, I hvert fall så som jeg har fulgt mennesker over på, som jeg har vært veldig, veldig glad I på andre siden, eller sånn at jeg har lyttet til det siste pustet.
2: Ja, det voldsomt. Det helt ubeskrivelig sterkt. Å sitte ved siden av noen som trekker sitt siste pust.
0: Ja, det det.
2: Og det jo, altså en del av arbeidene mine når jeg jobber rent kunstnerisk, så handler det jo, altså, dette driver jo egentlig de aller fleste kunstnere med, men det handler om de store tingene I livet. Folk som går inn og ut av tiden og livet ditt, og opplevelser, følelser, hverdagsproblemer som man baler med, ting som man kanskje overtenker eller tenker for lite på. Altså det jo disse tingene som man gjerne jobber med.
0: Mm-hmm.
2: Det jo ikke så veldig rart, fordi de omgir oss jo hele tiden, og det jo påvirker oss. Det en stor del av hverdagen vår, enten vi vil eller ikke. Og jeg tenker at det mest hellige for meg vel kanskje også egentlig det at, og det, jeg vet ikke om jeg egentlig klarer å formidle det I kunsten, men det at man kan gi folk gode opplevelser, gode følelser, noe som resonerer. For det viktigste I verden må jo være at vi som menneskehet kan klare å sameksistere og ta vare på hverandre. Og slutte å holde på og skulle liksom, ja, slå hverandre ihjel og drepe hverandre og tro at vi har svar på alt og ingen andre har skjønt det. Og, ja. Så det ligger jo uansett hva man jobber med, så ligger jo egentlig de store spørsmålene I bunn, og det vel egentlig ganske universelt.
0: Ja, det akkurat det. Det akkurat det. Og I det nemlig universelt for alle, tja, alle religioner, ikke religioner. Vi sammen I den samme virkeligheten. I dag tidlig, litt tilfellig, så leste jeg I et essay om Buddhas. Jeg ble på en måte minnet om det, om Buddhas. Det å transcendere, ikke sant? Det handler jo mye om at noen liksom stadig forsøker å bli en bedre menneske, eller prøver å stadig skjønne noe nytt. Hvor det der handler om å transcendere seg selv på et vis, ikke sant? Som det handler om for veldig mange mennesker, liksom være helt uavhengig av alt.
2: Mm.
0: Men å liksom komme forbi dette med illusionen om tilknytning, altså på den måten at vi kanskje da, at vi vi har oss selv og pusten og det vi men også en illusion om også illusionen om begjær også. Fordi det det der at vi trenger jo fryktelig lite egentlig for å på en måte være I flyt og ha det veldig bra. Hvordan det I forhold til sånne skapende prosesser? Hvordan har du det når du jobber?
2: Oi, ja, det var jo et stort og... Hva skal jeg svare på det da? Hvordan har jeg det?
1: Det lykkelig? Cool.
2: Ja, altså, jeg elsker jo egentlig å være I atelier.
0: Det gjør jeg.
2: Men jeg liker jo egentlig veldig mange ting. Jeg tror det største problemet mitt, hvis jeg skal liksom lage et problem, det at det alt for mange ting jeg synes interessant og morsomt å holde på med. Så hvis jeg virkelig liksom skulle endret noe, så måtte det jo vært, og det her går jo ikke. Jeg skulle veldig gjerne hatt et 48-timers døgn, sånn at jeg kunne liksom strukket tiden da, og fått til, rukket enda mer I løpet av en dag. Men til det kunstneriske da, så det jo, jeg elsker jo å være I atelier, være inne I min egen boble, jobbe med, jeg liker jo å jobbe I serier, så ser jeg liksom hvordan man kan, variere da et tema, endre farger, og så hvordan det påvirker motivet. Liksom være, skal jeg kalle det, altså, du på en måte I det arbeidet du holder på med. Det jo en slags flyt, det var jo veldig inn å snakke om for noen år siden, men det veldig sant. Det at man på en måte bare I det, og da ser jeg jo også at timene bare renner. Så plutselig så klokken 4 om morgenen, eller 6 på morgenen, eller sånt, fordi jeg bare har vært inne I en prosess. Og jeg glemmer liksom helt hvor og hva jeg holder på med, jeg skal bare lage litt til, og så flyr tiden. Men en annen ting som faktisk viktig for meg I forhold til det kreative, det også kontrastene. Og nå tenker jeg ikke bare på kontraster i det kunstneriske uttrykket, men når jeg da har vært inne I atelier en hel dag, så det faktisk også veldig viktig for meg å komme meg ut, ut I naturen, for eksempel, jo veldig relatert til din podcast. Det å gå på ski, det å sykle en tur, eller bare vandre, eller padle, gå og plukke sopp, altså bare gjøre noe annet, det å være I naturen. Og veldig ofte, altså det som jeg liker, for eksempel da, med å ta en tur på ski, jo at når jeg holder på I atelier, så det jo veldig sånn at man, jeg skal ikke si at det stillesittende, for man flytter seg jo rundt hele tiden og holder på med ting, men du liksom veldig, det går liksom langsomt. Og da det så veldig deilig å kunne dra, for eksempel å dra I bakken og holde på med noe som går sinnssykt fort. så at man får den kontrasten der også. Så det viktig for meg, kontrastene litt I hverdagen. Og så setter jeg faktisk veldig stor pris på det å kunne jobbe med Altså for noe må man jo faktisk tjene penger på, og jeg blir ikke kjemperik av å holde på med kunst, men det å kunne få lov til å jobbe med kreative ting også I jobben min. Skape, lage innhold, jobbe med studenter, ikke sant? Jeg underviser jo litt I kalligrafi fortsatt på NTNU. Altså det å kunne være kreativ også I den 94-jobben man har da. Det synes jeg også veldig, veldig verdifullt, og det verdifullt I forhold til det skapende som foregår I atelier.
1: Det handler jo, det jo skapende, det å skape det også. Det verb, det verbet da.
2: Og så det veldig, altså, en ting som gir meg masse energi, som bortsett fra det å på en måte dra padle en tur, eller gjøre sånne type ting, det jo også, når du får... Jeg har fått noen utrolig hyggelige tilbakemeldinger, spesielt på Instagram, fra folk som setter pris på det jeg gjør og liker det jeg holder på med, og det sånn, altså man blir så glad av det. Altså virkelig, det så utrolig hyggelig, så ja, hvis noen av dere hører på som har sendt meg hyggelige meldinger, så tusen, tusen takk, fordi det virkelig en sånn ting som gir masse energi. Og det sånn som da du bestilte det arbeidet på veggen din, eller da du sendte meg melding om det arbeidet som hang på utstillingen der nå. Og det også, det jo ting som, altså det betyr så mye for meg. Det virkelig bare sånn, ah, for da vet jo jeg også at jeg har skapt noe som skaper noe bra for noen andre. Altså at det noen andre som kan relatere til det. Og det jo en magi I det, ikke det?
1: Ikke sant? Så, og de andre, selv om det ikke... altså det ikke forstått
0: nødvendig, eller det ikke noe å forstå, det er kunst da, en kraft. Hvordan det med, når du har jobbet lenge med noe, for noen ting ser jeg jo ganske, det mindre arbeider som du lager, noen jo veldig store og omfattende, og jeg ser at kuret her, her må man ha jobbet I timesvis, altså, virkelig sånn dagsvis, ukesvis kanskje. Ja.
2: Noen arbeider ligger jo I et atelier liksom typ flere måneder,
1: ja.
2: Og så tar det jo evig lang tid å bli ferdig.
1: Ja.
2: Andre arbeider kan man jo liksom lage ferdig på, kanskje liksom I løpet av noen dager. Det kommer veldig, veldig an på hva det for noe. Og noen ting trenger å ligge. Noen ting kan jeg kanskje begynne på, og så vet jeg at det skal liksom noen flere lag, eller det skal liksom, ja, men jeg klarer liksom ikke helt å bestemme meg, og så legger jeg det til side, og så går det den tiden det trenger å ta, og så plutselig så bare sånn, ah, men nå vet jeg. Mm. Dette jo det som skal til her.
1: Mm.
2: Og så, jeg vet ikke, og noen ganger så, det jo, hva skal jeg si for noe, det jo interessant det med at Noen ting blir veldig bra hvis man har sånn akkurat passe tidspress. og andre ting blir bra hvis du får lov til å ligge og marinere I årevis. Og så kan man plukke det frem igjen. Mm. Man, ja, hvilket blikk man har på det, hvordan man går inn I prosessen.
1: Ja.
2: Og så det jo fint at ikke alle prosesser like. Jeg tenkte på en annen ting da du snakket om liv og de store spørsmålene I sted også, fordi jeg jo kjempeheldig med der hvor jeg bor.
1: Ja, vet du det, tenkte jeg måske. Snakke om det må, ja.
2: men det store kunstverket som vi har I hagen, som Emanuel Vigeland laget I sin tid, som heter Vita.
1: For at, altså, Eva, for at du bor jo, du og familien bor jo faktisk i verkstedet.
2: Ja, vi bor I det gamle glasskunstverkstedet til Emanuel Vigeland.
1: Og det verkstedet, selve liksom det atelieret dere har der, det jo, altså, det det fineste jeg vet om I hvert fall. Det jo ikke... Det finnes sikkert større, men det jo stort, og det er helt utrolig fint.
2: Jeg skulle noen få ganger ønske at det var litt større, for jeg, særlig til det utsmykningsoppdraget som jeg, til, for da var, jeg måtte virkelig tenke kreativt for å få plass. Men jeg elsker jo å sitte I atelier der og jobbe, og jeg ser jo ut på en engel I gull, som Manuel Vigeland laget, som på toppen av bygningen, Og den altså så magisk vakker, apropos kunstverk som virkelig liksom snakker til deg, og resonerer på et sånn, ja, magisk plan.
1: Hvordan den, Helene? Klarer du å beskrive den?
2: Jeg klarer å beskrive den. Det et godt spørsmål. Den fra der jeg sitter så ser den jo ikke så stor ut, fordi den ganske langt unna høyt oppe. Så da ser den jo ut som noe som på en måte liksom halvparten så høyt som meg, men den vel egentlig omtrent nesten menneskestor, nesten, ikke fullt, altså kanskje den jeg faktisk ikke helt sikker på hvor stor den kanskje en 50 høy, eller noe sånt, en 60 høy, den kanskje ganske svær egentlig.
1: Mm.
2: Og så den da festet helt opp på toppen på, hva heter det, Møne, liksom, av museet, hvor den da liksom står der på en måte og, jeg vet ikke, vokter museet på en måte.
1: Og med armene ut?
2: Eller vingene? Vingene ut. Armen liksom sånn, tror jeg. Altså,
1: ja, ikke sant?
2: Jeg husker armene ikke helt om de har foldet foran, eller, ja, det husker jeg ikke.
1: Ja, et eller annet sånn.
2: Men, og så den jo da forgylt, altså, og den, altså den skinner helt magisk vakkert, og noen ganger så det jo, du vet, når himmelen egentlig litt overskyet og mørke skyer, og så bryter solen gjennom, og så blir det helt sånn magisk lys, og så har du den engelen som da kikker ned på meg, der hvor jeg sitter I atelier. Så det jo litt sånn magi. Men det jeg også tenkte på var jo at inne I det rommet så har han jo virkelig tatt for seg livet.
1: Ja, vet du, altså dette her går det an å besøke dere. Det faktisk et museum som det går an å...
2: Åpent hver søndag, litt reklame her.
1: Ja, jo, men
2: Åpent hver søndag fra 12 til 4.
1: Ja, og der det sånn kvadratisk stort rom som han bygde jo nærmest... Jo, det jo sitt eget museum på en måte.
2: Ja, han ligger jo, altså asken hans ligger der. Og så det jo en helt magisk akustikk I det rommet. Altså det den akustikken I seg selv jo bare helt... Altså, det... En av de tingene som jeg synes virkelig sånn, som legger igjen og spor I meg, det jo faktisk å sitte eller ligge inne I det rommet, og bare være helt stille. Altså bare være der på egen hånd. Og så det noe med lydene. Fordi du hører
0: en del lyder utenifra, men de blir sånn veldig, veldig merkelig forvridd, eller, altså du hører de, men du hører de ikke helt, men det Men måten de da forplanter seg inn I dette store velvede rommet, det også altså virkelig en sånn mystisk og veldig fantastisk opplevelse.
1: Mer om magi og inspirasjon innenfra og utenfra får du høre I den neste delen av denne samtalen med kalligraf Helene C. Linghart Jensen. Da var vi på innsiden av mausoleet. Til Vigeland. Men hva hvis vi da beveger oss lydmessig til en joik, til jorden? Et lite gjenhør med da Elin Koven joiker jorden I podd 18 første sesong. Takk for nå.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og her på Uhørt det fortsatt t-skjorte- og shorts-sesong. Og Jan Brun, vår faste gjest fra Nord-Norge, har en forklaring på det.
1: Ja, Beach Boys har gitt ut en box som heter Feel Flow, så vi har hatt et tidligere program der vi på en måte hadde et slags forspill til denne boxen ved å spille låter fra 1967 og 68. Nå har vi kommet fram til 1969, 70 og 71 og de to albumene Sunflower og Surfs Up. Det et storslagen boks med fem CD-er. Finns også på fire vinylplater, men da får man jo mye mindre materiale, men det jo da på gule og blå plater for å liksom vise fargene fra platecoverene. Så det jo litt stas det da, men det aller beste fem CD-utgaven der man får mest mulig materiale. Inkludert vel over 100 tidligere utgitte outtakes og til dels tidligere utgitte låter. Og også de aktuelle albumene i sin helhet av Sunflower og Surfs Up. Men vi skal spille utelukkende outtakes i disse to programmene rundt denne boksen, akkurat som vi spilte utelukkende outtakes og alternative versjoner i 1967-68-programmet. Innledningsvis hørte vi Celebrate the News i en helt ny 2020-mix. Denne boksen skulle være litt sånn til 50-årsjubileet for disse platene, så de rakk jo det i og med at den kommer ut i 2021, og Surfs Up kom ut i 1971, men det kunne vært utgitt allerede for to år siden, tror jeg. Men de har brukt de to årene på å krangle om, at Mike Love skulle krangle om hva som skulle stå i heftet, eller boka som følger med. Så det skulle ikke se ut som det var Mike Love som drev Brian Wilson til vanvidd, selv om han nok var medskyldig i akkurat det. Det som skjedde da i 1966-67 var et slags skisma, et slags brudd og et nervøst sammenbrudd, et mentalt sammenbrudd for Brian Wilson sin side, der han måtte legge sitt storverk som han hadde brukt 85 sessions på, med en masse av Californias beste studiomusikere på å spille inn, nemlig Smile, og så måtte han da lage en neddempet versjon som heter Smiley Smile, som ble spilt inn hjemme under mye enklere forhold. Og dette var jo til dels på grunn av dopbruk og en innspilling som var så blitt så uoversiktlig at det nesten var umulig å få kontroll på. Men det skyldes også at Brian hadde møtt motstand både fra plateselskapet og fra Mike Love og også andre i bandet. For den musikalske retningen han tok allerede under arbeidet med Pet Sounds, og det ble jo da enda drøyere under Smile, som er et mer sånn barokt og eksperimentelt album med mye, mye, mye rarere tekster enn det som de mest sånn stort sett av sånne kjærlighetstekster som man finner på Pet Sounds. Så i de årene etter det så måtte liksom bandet prøve å dra lasse alle sammen, og ikke bare overlate alt av produksjon og låtskriving til Brian Wilson. Og for å hjelpe seg i den kunstneriske retningen så fikk de en ny manager som heter Jack Riley, som oppfordret de til å skrive låter om naturvern og økologi og sånn, og det begynte de med smått om senn. Jack Riley var vel journalist i Rolling Stone egentlig, men han hadde pratet så mye til bandet om hvilken retning han syntes at de burde ta, at de hyrte han inn som en kunstnerisk manager i noen år. Vi skal høre fra outtakes fra Sunflower i dette programmet, så tar vi for oss Surfs Up i det neste. Mot slutten blir det litt sånn ymse, som kanskje var låter som ble spilt inn, som det kanskje ikke var helt sånn bestemt hvor de skulle gå hen. Men vi skal åpne med en 7-toms-miksen av A Breakaway fra 1969, en låt vi også hørte en studiosnippet av i forrige program. Så skal vi høre en låt som heter Two Can Play, som ikke kom med på albumet, i en 2019-mix. Og så track og backing vocals til låten This Whole World.

0: Der hørte vi sist en variant av låten This Whole World uten frontvokalen, men det jo alltid så mye lyd på en Beach Boys-produksjon at det lønner seg å fjerne en 3-4 elementer og høre på resten.
1: Ja, som vi kom inn på i det forrige programmet, så Beach Boys kanskje den eneste bandet som kan drive og gi ut a cappella-versjoner og instrumentalversjoner av omtrent alle låtene sine, uten at fansen protesterer. Det så mange detaljer som man kan fange opp og høre som man ikke hører når man hører hele mixen samlet. Denne boksen produsert av Alan Boyd, som tidligere har regissert dokumentarfilmen Endless Harmony om bandet, og de indre forhold i bandet, og har jo vært kjent for alt annet enn harmoni, så det jo nesten en ironisk titel. Han var også med på å produsere det som jeg mener kanskje den største, den beste og mest fantastiske utgivelsen i populærmusikkens historie, nemlig den Smile-boksen med 6 CD-er. Og Alan Boyd skryter av at han var kanskje den eneste 8-åringen i nabolaget sitt som kjøpte Sunflower når den kom ut, for at dette var plate som ikke solgte noe særlig. Beach Boys var i kraftig dalende popularitet, men de hadde et bedre samhold da enn de, og prøvde å liksom dra lasset sammen og spille mest mulig av instrumentene på platen, og ikke liksom legge alt det over på studiomusikere, som jo hadde vært tendensen på Pet Sounds og Smiley Smile. De hadde også fått ny platekontrakt og gått over fra Capitol til Reprise Records under Warner Brothers. Og de Warner Brothers følte seg kanskje litt snytt, og selv om det ikke var kontraktfestet, så nekta de faktisk 2 ganger å godta mastertapen til LP'en Sunflower når bandet leverte den inn. De sa, nei, ta det der tilbake, det her må det remixes, og det må skrives et par nye låter til, og det må komme i en annen rekkefølge, prøv igjen liksom. Og de måtte da prøve igjen 2 ganger før de fikk godtatt den masteren, og de spilte jo inn dette albumet over en periode på hele halvannet år. De begynte 9. januar 1969 å spille inn, og fortsatte helt frem til juli 1970. Og plata kom da ut veldig kjapt etter det 31. august 1970. Vi skal høre en låt som skrevet av Bruce Johnson, som kom med i bandet for å erstatte Brian Wilson på bass, når Brian Wilson nekta å turnere mer i 1965 og bare ville være hjemme og produsere plate i stedet. Han har skrevet en låt som heter Tears in the Morning. Vi skal høre track og backingvokaler, altså ikke hovedvokalene, med. Denne låten ble coveret av det norske bandet Tulsa Doom, faktisk, som jo kjent for ganske tung rock, men akkurat denne låten var ikke så veldig heavy. Så skal vi høre track og backingvokals til en låt som heter At My Window, og så Cool Cool Water i en alternativ 2019-mix, som er en veldig lang versjon da, så vi får se hvor mye av det vi får plass til. Den er ca. 6,5 minutter lang.

0: Der hørte vi sist Cool Cool Water i en 2019-remix. Ikke at det dubbet på noen nye instrumenter, men det gjort nytt studioarbeid fra den opprinnelige multisporsteipen. Det opprinnelige outtakes i den boksen, eller det sånn 2019-rekonstruksjonsremixer?
1: Jeg tror det meste mer eller mindre originalt, og så har man satt i parentes på coveret når det nye remixer fra de siste årene. Sånn, så jeg tror det for det meste ment å være omtrent sånn som det ble lagt på tape den gangen det ble spilt inn. Jeg glemte å nevne den andre produsenten for denne boksen, Mark Lynette, som også har jobbet med Beach Boys gjenutgivelser helt siden tidlig 90-tall. Og de har gjort en utmerket jobb, og det følger med også en bok med... Det er da ikke en bok som sånn, men en bok der CD-ene er lagt inn bak i coveret. Så en hardcover-bok med bilder og litt historie og litt artikler rundt innspillingen. Så det veldig grundig og fint arbeid som jeg har gjort med redigering og utvalg av låter. Vi skal høre en av de nyere mixene, nemlig en 2019-mix av en låt som heter Where Is She, som aldri har vært utgitt før, så vidt jeg vet. Og så en låt som heter It's Natural. Og en låt som heter Before, og jeg tror ingen av disse tre har vært ute før i noen slags versjon.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi har en liten sending hvor vi tar for oss den nye boksen til Beach Boys, Feel Flows. Dette en jubileumsboks? Har Beach Boys 60-årsjubileum I 2021?
1: Ja, bandet har jo 60-årsjubileum, og denne boksen jo da et 50-årsjubileum siden 1971, når Surf's Up, den siste plata av disse, kom ut. Det vi tar for oss I dette programmet jo da Sunflower, som ble gitt ut 31. august 1970, og så kom Surf's Up ut omtrent på dagen et år etter, på 30. august 1971. Så boksen et jubileum, og bandet har også jubileum I disse dager. Da. Det jo litt diskutabelt når de plate debuterte vel I 61 med første singel, og så album debuterte de vel I 62, så de hadde 50-årsjubileumsturnéen sin I 2012. Og etter den logikken så skulle jo da 60-årsjubileumsturnéen komme til neste år I 2022. Men det lite trolig at det blir noen full reunion med Brian Wilson og Al Jardine og David Marks og Bruce Johnson og Mike Love, sånn som det ble I 2012. Men Mike Love har lisens på å turnere under Beach Boys navnet og fortsette å turnere sammen med Bruce Johnson, som har vært med I bandet til og fra helt siden 1965, og diverse andre innledde musikere, og for tiden ute på et sånn All Boys Cruise med diverse gamle band fra 60-tallet som skal underholde folk som skal mimre og party litt grann og ha en liten ferie.
0: De leverer et kanonshow som anbefales sterkt. Brian Wilsons solokonserter kan være litt mer opp og ned I våre dager.
1: Ja, Brian Wilson seriøst svekka, og jeg synes ikke han har så mye mer å by på, hverken på konsert eller platefronten, men Mike Love har liksom våknet til livet og fått en ny vår I livets høst, hadde jeg nær sagt, der han I løpet av noen få år har gitt ut tre album på rappen, mens han da tidligere kun har klart å gi ut ett album, som kom på tidlig 80-tallet, I 1981, tror jeg. Lovende takter fra Mike Love for tiden, veldig produktiv. På det nyeste albumet et sommeralbum, før det han gitt ut et julealbum og så et dobbeltalbum med nye låter på A-plate og Beach Boys coverlåter på den andre. Men det siste albumet hans var et sommeralbum, og der gjorde han til og med en coverversjon av Rockaway Beach av Ramones, og det var jo litt freskt, synes jeg, av en mann på over 70. Og det viser jo også det klare og tydelige slektskapet mellom Beach Boys og Ramones. Ramones egentlig bare Beach Boys med litt hardere gitar og litt raskere tempo. Uansett, vi hørte diverse outtakes fra LP'en Sunflower, og vi skal høre noen flere. Først Old Movie, også kjent som Cuddle Up I en alternativ take, og så en låt som heter My Solution, track og backing vocals. Og etter det har vi også enda en bolk med Sunflower Outtakes og en surprise cover, Beach Boys coverlåt helt til slutt.

lytte til Uhørt på Radio Rakel FM 99,3 og direkte strømming, streaming og strømming, og vi har en gjennomgang av den ganske nye Beach Boys-boksen Feel Flows, som tar for seg albumene Sunflower og Surf's Up fra 1970 og 71. Vi har en bolk nå som, der vi skal høre en låt som heter At My Window I track og backing vocals, altså da uten frontvokal. Og så skal vi høre en radiopromo for albumet Sunflower, og så en alternativ versjon av låten Add Some Music, som vi også var inne på I både outtakes og en 2021 nyinnspilling I det første programmet I denne serien.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og vår fast gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, presenterer boksen for alle spesielt musikkinteresserte, Feel Flows, med Beach Boys Outtakes på 5 CD-er.
1: Ja, og nå har vi da kommet til veis ende og stort sett ferdig med Sunflower-albumet og diverse assorterte outtakes fra perioden 1969-1971, og så kommer vi med et program nummer 3, der vi for det meste tar for oss outtakes fra albumet Surf's Up, som kom i 1971. Helt til slutt i dette programmet skal vi ha et lite bonuskutt i form av en Beach Boys coverlåt, der Steve Almås og Ali Smith framfører The Lonely Sea, tatt fra en samlesede som heter In My Room, som kom ut sammen med Blind Mojo i januar 2007. Du har vært Anders Mo.
0: Og du har vært Jan Brun, og jeg må jo nevne hver gang jeg sier navnet ditt at du vår faste gjest, og at du fra Nord-Norge. Hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel. Musikk

There's liberation in the elsewhere. There's revolution.

Velkommen til Radio Rakel her på 99,3 FM. Kjære lytter, dette del av nye sendeflaten. Dette nemlig Harry Lloyd-programmet som før gikk på fredager, nå fra 13 til 14 på tirsdager. Det betyder at klokka 13. Hallo, klokken 1. Hej. På dagen, midt på dagen cirka. Så sånn rensaken.

Men kjære lytter, dette Harold Lloyd-programmet. Det betyr at det blir drum and bass og dubstep og jungle og reggae og kanskje litt house, eller litt hiphop eller litt rock. Vi får se. Mest dubstep og drum and bass, tenker jeg. Først, Prince Fatty, Milk and Honey.

Ja, hallo, kjære lytter. Jeg kjenner selvfølgelig at det noe dubb vi driver med å spille her nå. Og det noe vaskeekte nordlandsdubb. Akkurat det her, det låta som heter så mye som Bjørn Torske skal dang dem fra EP-en Salma i dubb. Nå det over til Mad Professor med Kunta Kinte.

Du har hørt snart en time på meg, Harold Lloyd, her på Radio Rakel Mellom 1 og 2, altså da nå hver tirsdag på dagtid Yes, du skal, du har fått hørt akkurat her nå en 2008-rework av låta Music Box Til Ronnie Size, som var på albumet Music Box way, way back in 94, something like that Anyway, skal få en bootleg her av Collie Buds Hold up!

0: bakrommet. 67 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter Didre Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk, søster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skrur på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord.
2: Nord.
1: Skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen, hvor jeg skal ha en liten sommerspesialt for deg, men også spille noe musikk som vi ikke har fått tida til å spille i løpet av våren her på Radio Rocken FM 99,3. Vi starter med det kuttet her. Hei, dette Sugar Mine på bakrommet. Give the people what they want. Sprengtorsk. Sugar Mine.

0: Where is light, there's no darkness.
1: Not the rock, the

0: Sapphire i laget Pepper, og derifra til The Specials, som ute med live-skiva Live from the Cathedral. Hør på denne her med Shahir og Khan, og så gjør de låta Ten Commandments.
1: But this one comes from abroad, and it's hard!
2: The commandments are I, Sophia Khan.

bakrommet i laget Pepper Jim. Pepper Jim skal du få gjøre også i laget OBF. Dette en sommerens hit. Crack in the wall. Make it big.

Cracking the Wall med Papa Jim og OBF. Og vi holder oss I Frankrike, masse talenter fra Frankrike. Her med en av mine favoritter, Bigger Ranks, og ungfuglen Telly. Ja.

Ja, det var Basofias fra Argentina som åpnet denne barrikaderock-sendingen med oss hos punk. Vi skal tilbake til Girls Disorder-serien, og denne gangen skal vi ta oss for volum 2 I denne samleserien. Altså blir det kun kvinnelige artister. I studio denne gangen på barrikaderock det Jan, og tekniker som vanlig Anders. Neste band ut Messed Up fra Belarus. Vi skal høre en låt med de som heter Who Gave You The Right To. Så stopper vi I USA med hører bandet Damn Broads og deres Smile For The Camera. Etter det så skal vi til Filippinene og Cat Puke. Spiller litt Riot Girl der med låta Eat The Rich. Og ja, det Ja, og så vi skal faktisk ha fire låter etter hverandre, og etter det kommer Devastadoras fra Brasil med A Paz Now Exist.

Ja, det var Storas der fra Brasil med Apas No Exist. Vi går videre denne sendingen, men da vi tar for oss Girls Disorder volum 2. Vi skal nå til Argentina og høre Penada som Por La Ley spille. Etter det så skal vi til Tyskland og høre Torten Schlacht med deres angst, og så tar vi tur til USA igjen og hører Menstrual Tramps med Cutthroat.

Ja, det var mens Tramps der med låta Cutthroat, før det hørte vi Tårten Slakte med låta Angst, og så var vi innom Argentina og hørte Penedas Paralei med Suena Vive Unpeka. Vi går videre I sendingen Spania nå, Hexa med låta Sal di mi Vista, og så beveger vi oss over til England rett etterpå og hører Hostile. Og så skal vi til Chile en tur og høre Revir Hardcore med Sidar, og så skal vi til Norge, faktisk, og høre Lucky Malice. Vi skal til Halden og høre låta Ingen Forskjell, og så det Fidland da med Pidaviko og låta Voss I Nytt.

0: de sol!
1: Ja, det Rumbando Defensas der med Confontrar, før det hørte vi Show Cocoy med Gangsta Hyllap, og så før det igjen var Santa Muerte med Hypocrisia Never Ends, og før det hørte vi amerikanske The Darts med My Way. Vi begynner å nærme oss slutten av sendingen, men vi skal ha noen låter til. Vi stikker innom Russland og Hanko, som spiller Fuck You Macho. Italia blir neste ut med Banda Molestia og låta Silene, og så det Paltax for Argentina som gir oss Lyneras, og rett etter det så drar vi innom Sverige igjen og bander Skjoltyg og låta Fuck Off.

Ja, vi har kommet til sendingens siste låt nå, og det amerikanske Curaca, så vi skal spille en låt som heter El Poder med. I studio har vært Jan, tekniker Anders, og vi høres igjen neste lørdag klokka 3.

Sepola Rasmussen med låta Pois Pois Yoko Loko Somos. En kvensk låt der. Det kommer til å bli flere kvenske sanger her fremover. Så fikk du høre Rowan Reagans med What the Birds Are. Så fikk du Buffy St. Marie med Universal Soldier. Så fikk du Elias Rahbani med Rakset John. Så fikk du 47 Soul med låta

Fuego. Så hørte du Tina Turner med Show Some Respect. Så fikk du Gordon Lightfoot med Rainy Day People. Så fikk du Dina Ögon med Undantag. Så fikk du Mio med Ingen tid å miste. Og helt til slutt her så hørte du da Lester Sterling og Stranger Call med låta Bangarang. Og ja, du kan jo fortsette å høre på Radio Rockin om du vil det. Da får du mye rart og mye fint. Ja, og med det så takker jeg for meg for I dag.

Du hører på Senses med Snelle, Blockhouse spesial. Nå hører vi på A-Track med Say What.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet, og vi åpnet med en demontert minimalistisk syntversjon av disco-hitten Do You Think I'm Sexy, fremført av Hybrid Kids. Utgitt på single I 1979 og også med på LP-en Hybrid Kids, A Collection of Classic Mutants, med flere demonterte coverversjoner, også utgitt 1979. Ifølge coveret så Hybrid Kids en samlet LP, med hele 12 grupper fra Peabody, Texas. Men det blank løgn. Alt av vokal og musisering på dette albumet den splitterpiende gale keyboardisten Morgan Fisher som står bak, og han engelsk. Har spilt med Motte Hoople og Queen. Og Hybrid Kids et av utallige sprø plateprosjekter fra den kanten. Kan nevne samlehjelpen Miniatures, som kom på hans eget Pipe Records 1980. Denne gangen det helt ekte opp ordentlig. Det 51 låter på denne samlehjelpen. 51 forskjellige artister har da bidratt med låter som mellom 16 og 60 sekunder lange. Masse kjendiser som Residents, Ivor Cutter, Robert Fripp og folk fra The Pretenders og XTC her. Vi har planer på Uhørt om et program hvor vi tar for oss bare korte låter. Og også neste plateproduksjon ut I dagens Uhørt vil være materiale for en sånn sending. Singelen All Rights Reserved med gruppa Fred inneholder 3 storartede låter. Vi skal I dag høre Asia. På baksiden det 2 spor, hvor Song for Maria får sagt det meste på 70 sekunder. Men det kommer vi altså tilbake til. Dagens Uhørt står I den minimalistiske syntpoppens tegn. Vi har et fast sommertradisjon, hvor vi under banneret Syntere I sommersol spiller noen minimalistiske syntpop-nuggets, spesielt utvalgt for Uhørt på Radio Rakel av folka bak Homage Records. I år har de overgått seg selv og plukket ut nok låter til hele 4 programmer, av hvilket dette nummer 3. Fred-singelen kom på den lille Tiger-labelen som basert I London. En stor fanfavoritt, alle kjenner av minimalistisk syntpop vil fortelle deg at dette så bra som det blir. Det mange labeler som spesialiserer seg på å gjenutgi obskur minimalistisk syntpop, som har prøvd å få tak I Fred og få gjenutgitt dette her, men til dags dato det ingen som har klart å avduke hvem som skjuler seg bak pseudonymen I gruppa. Ifølge coveret så det Karen Scannell på vokal og keyboards, Nanda Mayo og Robert Olifant på bare keyboards, og de 3 har skrevet teksten til en av låtene hver. Hvor forsida All Rights Reserved skrevet av Mayo. Det da naturligvis ingen I hele verden som heter Nanda Mayo på ordentlig, så der hogger vi I stein. Så ta godt imot Fred, rett fra original vinyl. Og etter det, Canada.

東京への道、東洋の夢の星、東京への道、あなたに会うことを心待ちにしながら。

coaching.

Dalecie.

Og etter den anonyme gruppa Fred, basert i London, så hørte en litt mindre obskur gruppe kalt ICO fra Kanada. Gruppa ICO ga ut en 12-tommer og en LP på Manhattan Formula i 1982, noe som forklarer det digre 3 og 80-en som står på coveret på begge platene. Det er altså ikke en del av bandnavnet, selv om det ofte blir tolka sånn. Gruppa heter bare ICO. Den låten vi hørte, Approach on Tokyo, første spor på side B, både på LP-en og 12-tommeren. Ifølge coveret bestod trioen ICO av Dux, Zao og Ugen, alle tre på vokal, synthesizer, triggered and synthesized melodies, produksjon og låtskriving. Neste mann ut har lagd betydelig mer plater. Selv om det bare kom én singel under navnet In Namen Des Folkes opprinnelig. In Namen Des Folkes var et enmannsprosjekt. Mannen bak het Mathias Schuster, medlem av en lang rekke ganske kjente grupper som Jeanette und das Lancet, Balparé og Geisterfarer. Drev også Studio Geisterfarer i Hamburg. Under bandnavnet In Namen Des Folkes utga han en singel i 1980. Tre spors sykdommer på 33 RPM. Det senere kommet flere utgivelser, både LP og singel, med til overspløvent og uutgitt materiale med In Namen Des Folkes. Og den vi skal høre, System Überlastet, kom på LP-en Folksmusikk, som ble presset på NLW i 2007. Og etter det en coverversjon.

Og etter tyske I Namen des Folkes så hørte vi engelske John Milner med hans version av låten I Feel Free, opprinnelig en hit for blues-rock-trioen Cream I 1966. John Milner har vært I musikkbransjen siden 70-tallet, lydtekniker og musiker og alt mulig. Dessuten doktor I organisk kjemi, men I Feel Free, som kom på Purple Plum-labelen 1983, den eneste singelen med artisten John Milner. Kan nevne at Martin Atkins fra Public Image Limited spiller på denne singelen. Vi blir værende I den engelsktalende del av verden I en låt til. Neste mann ut amerikaner, heter John Orsi. Ga ut to singler på Lilith Records I 1981 og 1983. Den vi skal høre, så strekker han plateformatet litt. Det dreier seg om to syvtommere. Den ene på 45 og den andre på 33. John Orsi på trommer, vokal, synt, cymbal, piano og fiolin. Vi skal høre Noisy Data Remix, som da side B på den første av de to singlene, den som går på 45. Jeg skjønner ikke helt hvorfor det heter Noisy Data Remix, for jeg kjenner ikke til at låten Noisy Data hadde vært gitt ut før. Men John Orsi har kanskje en uutgitt originalversjon liggende I en skuff eller et skap.

Du lytter til Uhørt på Radio Røkel, et naturlig halv og en fryd for øye. Dagens tema syntere I sommersol. Det folka bak Comarch Records som har plukket ut noen minimalistiske syntpop-nuggets til oss. Det en liten sommertradisjon at de pleier å gjøre det. I år har de overgått seg selv og plukket ut nok låter til fire sendinger, av hvilke dette nummer tre. Og vi hørte to artister som har dette felles at de heter John. Først John Orsi, og så John St. James. Vi hørte titelkuttet på John St. James' første album, Transatlantic, fra 1984. Kom på EMI.

Hei, John C. James står for alt av vokal og musisering på dette albumet. Hans andre album kom på plateselskapet Enigma i 1986. Et katastrofeområde av et plateselskap. Det mange karrierer som har gått dukken sammen med Enigma Records. John C. James har holdt seg aktiv i musikkbransjen likevel, som studiomusiker og låtskriver og produsent og sånt. Noe som førte til en kommersiell hit i 1986 med artisten Stacey Q. Men nå Japan. Japan et storartet land for alt av elektronisk og litt udda musikk. Lite respekt for street credibility og blues-klisjer i det landet. Soloartisten Jullan, altså J-U-L-L-A-N, ga ut 3 album og 3 singler, alt på Sound Design Records. Vi skal høre den første singelen, Because of Love. Her har de gjort det originale grepet at 12-tomsmiksen engelsk, 7-tomsmiksen på japansk. Vi skal naturligvis høre den japanske versjonen.

Og etter japanske Gulland, så hørte vi en svensk låt, Den nådeløst romantiske Tid at elska, med gruppa Katze, som ga ut to singler i 1982. Jeg gjør presseskrivets ord til mine. Gruppen hemmahørende i Stockholm og presenterer i og med sin epic-debut en av de mest spennende synthpop-innspillinger som gjorts i Sverige. Flere av medlemmene har vært med i opp til flere synth, postpunk og new wave-grupper i Sverige. Gitarrist Micke Andersson har tydeligvis ikke vært så opptatt av at musikk skal være så forferdelig spennende, og har gått videre til å bli backing-musiker for Bjørn Schiffs og Roxette. Noen sånn strømlinjeforming eller markedstilpassing har neste gruppe ut ikke vært igjennom. Gruppa Kissing the Pink holdt på siden 1980, med pauser og avbrudd. Siste singelen kom i 2025 og het Techno-Feudalism. Gruppa gitt ut 7 album og en haug med singler. Jeg skal ikke gi meg ut på å prøve å beskrive musikken, men minimalistisk synthpop er det i hvert fall, og høyst originalt er det i hvert fall. Og fra Kissing the Pinks første album, Naked, fra 1983, skal vi gjøre Desert Song.

Og etter engelske Kissing the Pink så hørte vi en annen lite markedstilpasset artist. Japanske Kera. Kera soloartist. Synger og spiller alle instrumenter. Jobber med film og teater når han ikke musiker. Gir ut på sitt eget Nagomu Records. Den vi hørte, Dog in Boy, kom opprinnelig på EP-en Minimal Café i 1985, som var en 12-toms EP med 4 spor med en vedlagt fleksidisk med ytterligere 2 låter. Limited Edition 300 eksemplarer. Kom deretter i 1986 på albumet Record, som kun kom som picturedisk, og en stilstudie i 80-tallsestetikk. Fotoet av Kera trykt i pastellblått på signalgult. Og han har selvfølgelig en masse hårspray, svart øyesminke og svart leppestift. Der forlater vi 80-tallet for i dag. Neste låt ut fra 1972. Det den elektroniske musikkens urtid. Syntene store og dyre. Brukes mest til lydeffekter, elektronisk samtidsmusikk, eller til easy listening-plater. Franskmann Jean-Michel Jarre var aktiv fra tidlig 70-tallet av, med både samtidsmusikk og easy listening. Og på singelen Freedom Day fra 1972 han backingmusiker for blues-sangeren Samuel Hobo. Jean-Michel Jarre ble en av verdens mest berømte musikere. Samuel Hobo vet jeg ikke så mye mer om, han ga ut 3 singler. Det siste jeg vet han var med på var en barneplate om Pip og Sylvester fra 1974, eller Titi Egrominé, som det heter på fransk. Etter fransk uttalt hans å dømme, så tror jeg at Samuel Hobo var amerikaner. Altså, ursynt blues, Samuel Hobo, Freedom Day.

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema har vært syntere I sommersol. Og vi har spilt noen elektroniske nuggets utvalgt for oss av folka bak Homage Records. De gjør mer enn bare å velge ut låter for oss. De også executive producers på en flunkende ny dobbel-LP. Med norsk skrevet og produsert minimalistisk syntpop. Make It Red med gruppa Horsemen med Thor Dybdahl I spissen. Make It Red fås på lekker rød vinyl, dobbelalbum, på Dybdahls eget Temptation Department, distribusjonen gjennom Tiger, så den kan bestilles I alle landets platebutikker eller direkte fra Tiger. Horsemen har også planer om å lufte sin store samling av analoge synthesizere og spille live I løpet av sommeren og høsten. Det kommer vi tilbake til her på Uhørt på Radio Rakel. Siste låt ut I dagens Uhørt blir fra Horsemans nye dobbeltalbum, India. Og det var alt på Uhørt på Radio Rakel, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye, og vi startet I Australia med gruppa Systematics. Systematics eksisterte I 1981 og 1982, ga ut en kassett og et par singler. Vi hørte Vanessa Teratology, og denne kom ikke ut før I 2008 på en dobbel-LP med arkivmateriale med Systematics. På TU Records I Tyskland. Det rett og slett en sommertradisjon her på Uhørt at vi har noen sendinger med syntere I sommersol, med eksperimentell, eksentrisk, minimalistisk syntpop fra det tidlige 80-tallet. Utvalgt for oss av ekspertene på den typen musikk, entusiastene bak labelen Homage Records. Det like før midien kommer og alt begynner å låte plastikk. Syntene analoge og har et overtonespekter som helt fantastisk, og de må spilles for hånd for maksimal kreativitet. Tusenvis av band ga ut obskure singler som solgte ingenting da de kom. De beste av disse verdt flere tusen kroner på samlemarkedet I dag. Så takk til Homage Records som har plukket ut låtene som vår veileder I et uoversiktlig landskap. Norsk platebransje vil helst ikke vite noe om det, men det fantes denne typen syntpop I Norge også. Mye av det kom som kassett. Det var kassettbølge I Norge på 80-tallet. Og hvis dere ikke hører på reprisen, så det fortsatt mulig å få finansiert CD-utgave av Kort prosess med Bodø-gruppa PLX15. Gruppa Systematics brukte ingen form for tromme eller rytmeboks. Duoen PLX15 forsterket med en Casio-synt de kalte Harald. Harald pleier å stå på maksimal hastighet. Det gir syntpunk med maksenergi. PLX15s kassett Kort prosess ligger ute til folkefinansiering på spleis.no I snakkende stund. Støtt opp, støtt opp, støtt opp. Med PLX15 skal vi gjøre Ode til en kjær venn. Og etter det, Spania.

Og etter Norges egne PLX-15 så var vi i Spania. Der holder gruppa Ultima Emotion til. Kom med et minialbum i 1983 og en kassett i 1984. Vi hørte fra minialbumet Dos Minutos de Audio. Vi hørte åpningssporet Sentir tu Cuerpo. Dette storartede minialbumet inneholder bare bra låter og har aldri vært gjenutgitt. Så vi skal unne oss to låter fra denne. Med Ultima Emotion fra Spania får vi titelsporet fra minialbumet Dos Minutos de Audio. Dos Minutos de Audio. Ultima Emotion spilte forresten 25-årsjubileumkonserter i 2010. Det resulterende livealbumet kom på CD, så da har gruppa gitt ut tre album spredt utover vinyl, kassett og CD. Og etter Spania, USA.

Og etter spanske Ultima Emotion så hørte vi de amerikanske The Units. The Units var et synthesizer New Wave band som ble dannet I San Francisco I 1978. Vi hørte singelen Warm Moving Bodies fra 1980. The Units et stort amerikansk synth-kultband, men de hadde dessverre uflaks og fikk en profesjonell platekontrakt med major-labelen Epic Records. I 1983 ga Epic Records ut et par singler som krekte seg så vidt det var inn på dance-listene I USA. Og så gikk det som det gjerne går når man signer med den amerikanske platebransjen. Bandet spiller en masse materiale som plateselskapet refuserer og nekter å gi ut. Årene går, og det skjer fint lite at til slutt blir gruppa oppløst. På 2000-tallet har det kommet flere album med demo- og live-materiale. Et av dem innspilt live på den legendariske Deaf Club I San Francisco, en klubb som faktisk var en klubb for døve, hvor man da kunne spille så høyt man ville. Og som om det ikke var nok med mengdene av arkivmateriale og remixer, blant annet av Norges egen Todd Terje, så Units hovedmann Scott Reiser fortsatt aktiv både med musikk og film. Vi skal fra USA til England, og vi skal fra et relativt velkjent synth-kultband til den dypeste undergrunn. Noe som kalte seg Micro Records ga ut tre singler og en samle-LP I 1985. På samleplatte fem grupper fra Exeter I sørvestlige England, representert med to låter hver. Noe av det metal og hardrock. Gruppa VOK byr på minimalistisk synthpop. Denne gruppa har aldri gjort seg gjeldende I det offentlige rom før eller senere, og sikkert den viktigste grunnen til at denne plata omsettes for et par tusenlapper hver gang den dukker opp. Og med VOK skal være Nukes of Terra.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema syntere I sommersol. Og låtene I dagens sending valgt ut spesielt for Uhørt på Radio Rakel av folka bak Homage Records. Samlere, eksperter og entusiaster for eksentrisk og minimalistisk syntpop fra det tidlige 80-tallet. Og der hørte vi to engelske grupper. Først den obskure gruppa VOK. Og så litt mer kjente Vice Versa med Still Yagi. Vice Versa ga ut to singler og en kassett I 1979-80, men det var massevis igjen I arkivene, og I 2014 kom 4 LPS-boksen Electrogenesis 1978-80 på Vinyl On Demand. Kultlabelen for denne typen ting. Vi hørte Vice Versas andre singel, Still Yagi. Etter dette ble gruppa til ABC, fikk seg en platekontrakt av en produsent og betydelig kommersiell suksess I England. I Norge så vi ikke den helt store skjermen, de klarte 1 uke på 10 I skuddet og 0 på VG-lista. Neste band ut et av de bandene som virkelig har klart og faktisk virkelig har hatt en hit I Norge. Med The Safety Dance var Men Without Hats på VG-lista og 10 I skuddet I en måned. Og låten ble værende I folks bevissthet til denne dag og dukker fortsatt opp på norsk radio. At du har en stor hit betyr ikke automatisk at du har en masse fans, men Men Without Hats har mer å by på. I land det naturlig å sammenligne seg med, blant annet hjemme I Kanada, så hadde gruppa flere hits. Vi ikke akkurat bortsett med syntkonserter her I Norge. Så vær på vakt! 16. September braker det løs, og Men Without Hats kommer til John Dee.

Med Men Without Hats skal vi høre låten Freeways. En låt på tre forskjellige språk. Denne var B-side på I Got The Message I 1983, en låt som veksler mellom engelsk og fransk. På B-siden bruker de tysk også. Og etter det, nytt og norsk.

Og efter klassisk 80-talls med Men Without Hats sørte vi nytt og norsk med Clockwork Orange. Ny digital single, Killing in Obscurity. Clockwork Orange med Thor Dybdahl I spissen var et norsk syntband som hadde en kommersiell hit. Det skjedde med låten Sensation Boys I 1985. Thor Dybdahl hadde en vane med å skifte navn på gruppa. Siden 1987 har det stort sett gått I Horsemen, og det planlagt en dobbelt Horsemen-LP I løpet av 2025. Men mens vi venter på LP, så har Dybdahl sluppet en digital single under navnet Horsemen, og to digitale singler under navnet Clockwork Orange. Det en grunn til denne navneforvirringen. Bandnavnet Clockwork Orange blir bare brukt når Jan Berg involvert. En annen gammel norsk synthelt som slipper digital single nå I sommer Adrian Cox. Aegina 2025 en nyinnspilling av en låt som kom på kassett I 1986. Adrian Cox allerede representert I serien Norske albumklassikere. To av kassettene hans gitt ut der. Under folkefinansiering nå på spleis.no Adrian Cox's eneste vinyl-LP. Flukt og forvandling fra 1987. Jeg håper virkelig denne CD-en blir noe av. Det fulgte en bonuskassett med de første 50 LP-ene, og de tenkt å ta den bonuskassetten med på CD-en. Stikk den! Med Adrian Cox skal vi gjøre 1986-versjonen av Aegina. Kom på samlekassetten FFFFF. Og med på Homage Records dobbelt-CD med norsk synt, Maskindans fra 2009. Og etter det, nytt og svensk.

Der hørte vi først 1986-versjonen av Aegina med Adrian Cox. Sjekk ut 2025-nyinnspillingen på en strømmetjeneste nær deg. Og så hørte vi den svenske gruppa We The North. Synth-gruppe I klassisk stil som nå har en LP ute på Analog Records I Tyskland. Vi hørte Exil. Presseskrivet forteller at We The North et enhåndsprosjekt med den svenske musikeren Johan Hansson, som vært aktiv med mørk elektronisk musikk siden tidlig 2000-tall. Og Love and Death We The Norths fjerde album. Velg mellom CD, LP I svart vinyl og LP I klar vinyl. Vi blir værende I Skandinavia I en låt til. Vi skal høre partyfavoritten fra kortprosesskassetten til PLX-15. Nå under folkefinansiering hos Spleis.no. Midnattsbarn, også kjent som punkelåta. Punke, punke, punke, punke.

Thank you.

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema har vært Syntere I sommersol, og takk til Homage Records som har valgt ut låtene for oss. Entusiaster og eksperter på obskur, minimalistisk, eksentrisk syntpop. Og vi hørte den engelske gruppa Victims of Pleasure med låten Jack and Jill fra 1982. Victims of Pleasure eksisterte fra ca. 1980 til ca. 1983, ga ut 5 singler. Det normale I dette markedet at originalene svindyre, men at en eller annen entusiastisk label, for eksempel Analog Records eller Vinyl On Demand, har satt sammen en samle-CD eller vinyl med låtene. Victims of Pleasure et unntak her. Originalene koster noen tiere, men noen gjenutgivelser finnes ikke. Og da nærmer vi oss slutten på årets syntere I sommersol. Siste band ut fransk. De litt heldigere stilt enn Victims of Pleasure når det gjelder gjenutgivelser. De gitt ut 3 singler, alle på deres eget Hawaii Records. Vi skal høre den første av dem, Essor Assuré, fra 1981. Og Essor Assuré gjenutgitt på samleplaten De Jeunes Gens Modernes. Postpunk, Cold Wave et Culture Nouveau en France. Hvilket utlagt? Unge, moderne mennesker. Postpunk, Cold Wave og Culture Nouveau I Frankrike 1978-83 på Born Bad Records I 2008. Og Visible blir siste band ut I årets syntere I sommersol, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Sådan, ja.
1: Nå kjører jeg over et fjellområde med innsjøer på høyre side. Og så det fjell. Store områder med fjell både til høyre og til venstre. Og de helt sånn lysegrønne av lav. Så det veldig godt beite for rein her. Det sånn at på høyre siden min her, der de innsjøene her, der det et stort villreinområde med omtrent 2000 dyr, altså villrein, som går herfra. Nå vi Tolga Østfjell mot Femun, som går helt nedover mot Rendalen og i til Rendalen. Og så det sånn at på venstre side her, så det et stort område med blant annet Sølåkinna. Og der det snakk om å ha vinterbeite til 2000 rein fra Nord-Trøndelag, Fosen, på grunn av utbyggingen av vindturbiner der, så det snakk om å kjøre 2000 rein til det området her 4,5-4 timer lengre sør, og ha dem her på det området. De prøver å finne ut nå om det en god løsning. En ting som de tenker på at da må de kanskje gjerne inn absolutt hele området for å hindre at villrein og tamrein kommer i kontakt med hverandre. Og hva skjer da med alle mulige andre dyr som i det området eventuelt? Og hva skjer med det vindturbiner her også? For det også vært snakk om at man skulle ha vindturbiner her oppe. Kanskje det blir værende alt sammen? Da ville også ville dyr fått en beskyttelse. Ja, nå skal vi kjøre litt til, og så kommer vi til Jens Nygård i Øversjødalen. Det en allsidig mann som har vært treskjærer hele livet, som har vært Norges mester i skiskyting i 1963 og 64, og som spille i Dalakopa. Og nå sist fredag var med som oppvarmingsband for Åge Aleksandersen, som hadde samlet da 3500 folk her ute til konsert. Det blir spennende å høre hva han sier om naturen og hva som best for naturen her ute. Bli med. Du hører på podcasten Det Hellige.

0: بدنا دم يسينو
1: يا يا هذا يا هاري كي غوت فرات den där garn garn jag sen från då liksom man är på andra sidan av det fjällplatån här.
0: Ja.
1: Så jag har aldrig varit på toppen. Vi ser alltid Sølekinna veldig kjent.
0: Ja.
1: Og Elvpiggen, og pappa dro jo på Elvpiggen sammen, det var for langt for oss ungene, vet du. Men Rørsepiggen dro vi på, og pappa kjørte meg inn I Rørsedalen.
0: Ja.
1: Med lillebroren min, jeg kan ikke ha vært noe mer enn kanskje 11-12 år, og han var 3 år yngre.
0: Ja.
1: Hadde med oss telt. Nei, vi hadde ikke telt, vi hadde sovepose og sånn, og så hadde vi fiskestanger.
0: Ja.
1: Og så dro vi fra Rørsjøtteren, og så innover hele, altså Rørsjøen, og så hele, bekk, hele fatet, og, ja. Så, og så over, heter Svartarshøgda der? Det, ved Kåsa opp der heter det Svartarshøgda?
0: Stemme.
1: Det riktig? For ja. Det her har jeg ikke sett på kart siden jeg gikk med kartet da.
0: Ja.
1: Og så gikk vi ned, og da stod pappa og plukket oss opp at der.
0: Ja.
1: Da hadde vi sovet over inne I fjellet.
0: Ja, akkurat.
1: Men jeg var ikke redd et sekund, jeg.
0: Nei.
1: Det var en kjempetur.
0: Ja, det helt sikkert.
1: Ja, det skikkelig fantastisk flott innover her, altså.
0: Nei, det fine fjell å gå I, ja. Det helt sikkert.
1: Ja.
0: Og mye måltæring.
1: Ja.
0: Det voldsomt mye måltæring.
1: Ja. Men det enda mer mot Narbevold, det ikke det? Eller det like
0: det,
1: mye her?
0: Det rundt hele her. Det rundt hele veien.
1: Det litt sånn hemmelig, det der, hvor de beste måltespillene
0: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg synes det trivelig at ungdommen plukker bær, men det ikke så mange tom som liker det, liker å plukke bær, har jeg skjønt, men jeg håper.
1: Det blir flere. Ja, men det litt populært med bærplukking, altså.
0: Ja, generasjonen min, da var det bærplukking, ja, det ble vi opplært I. Så jeg huset godt første måtturen. Jeg satt I ryggsekken av far mine. På seteren var kort vei ut på måtturen der.
1: Du husker du satt I ryggsekken?
0: Ja,
2: ja.
1: Og du kjente deg trygg og god da oppe I sekken der og skulle på tur.
0: Ja, gutt.
1: Det var derfor du husker, ja. Og så koselig.
0: Nei, det ble opplært til det, ja.
1: Du kom vel kanskje ikke så langt fra første tua?
0: Nei. Det gjorde du sikkert ikke.
1: Var det mange søsken inne her?
0: Vi var 5.
1: Ja. Ja.
0: Sætra vår, den ligger... Ganske nere 500.
1: Ja.
0: Så...
1: Det var litt fisking og sånn, da.
0: Ja, da. Fisking og spikking med tølkniva. Det gikk dampbåt ut på 500, vet du, og vi sprang opp I Kvenvikhøyta, som vi sier. For å se dampbåten komme til Buviken.
1: Ja.
0: Vi så en sånn liten prikk ut på 500. Det var stort.
1: Men du kjørte ikke, fikk ikke kjøre båten?
0: Nei, ikke da.
1: Nei.
0: Men jeg har kjørt den senere.
1: Senere, ja.
0: Ja.
1: Åh, ja, det skjønner jeg. Dampbåten på femmen.
0: Ja.
1: Det går båt der fortsatt.
0: Ja, ja det gjør det.
1: Ja, ja, ja.
0: Gjør det.
1: Ja. Åh, nei, men var det far din? Altså, du må jo ha fått det der inn I hendene, den der treskjæringa. Allerede som liten da, eller har du sett noen som koste seg veldig med å lage tregubber?
0: Jeg ser på ting, på galer, gamle ting. De var veldig flinke å spikke med kniva, de gamle karene der. Så.
1: Besteforeldrene dine, eller?
0: Ja, besteforeldre og lenger bak også.
1: Ja, I slekta liksom.
0: De kunne bruke kniven. spikket jordkakker og slever og
1: ja.
0: Det var vinterarbeid
1: ja de satt mye hadde de egne verksteder et rom da, kanskje som de brukte
0: det var nok litt forskjellig det. De kunne sitte der med peisa bare og da peislysa og spikket
1: Hva det du liker?
0: Det var ikke noe TV og radio.

0: hadde jo noe å høre på da, så måtte finne på noe annet. Og bruke tiden.
1: Bruke hendene.
0: Ja, bruke hendene.
1: Men du hører litt på I sted når jeg kom inn her, så var det litt sånn felemusikk på radioen, eller var det kassett kanskje?
0: Det var en CD I spilte, ja.
1: Ja,
0: jeg liker musikk. Det har jeg gjort hele tiden.
1: Hvordan fant du på å lære deg det? Var det noen som spilte rundt deg også?
0: Jeg begynte å spille trekspill når jeg var guttungen. Det var jeg helt tullet etter.
1: Ja.
0: Og I 12-årsalderen så var det en I bygden med, som tok meg med på en konsert med Kalle Jularbo. Og det var enormt stort.
1: Hvor var det en konsert?
0: Det var på Tolga.
1: Ja, ja.
0: Ja, det var så stort, så det trodde
1: Det satte seg fast inni ja. Deg, og du ville prøve å gjøre det samme.
0: Ja. Ja, gutt.
2: Hallo.
0: Hei, hei. Oi, det
2: Morgen.
0: Lang, langtremmel. Ja, så gitt. Å,
3: fy flan, så mye dyr du har her, da.
4: Slik det var I gamle dager, forteller Jens, det ikke uvanlig at noen kommer innom verkstedet hans. Han tar seg tid, viser rundt. De snakker om kunsten, om dyrene, om gamle dager, om nye dager. Til noen heldige spiller han en liten snutt, komponert av den selveste Kalle Jularbo, på det trekspillet som han selv hadde.

0: seg i det hele tatt mange instrumenter her. Og skiene som han brukte da han vant NM står støttet opp langs en vegg I et museumsavlukke på verkstedet. Det finnes avisutklipp og plakater, flis og høvelspon på gulvet, en mengde trefigurer, treklosser, planker og material av ulike slag, en mengde snekkerutstyr. En DVD-spiller settes av og til på.
1: Det gikk så fint. Synes jeg det moro sånn, da. Det går an å samarbeide. Da bør gjennom alle tider. Måtte hjelpe hverandre.
2: Det var det.
1: Ja, det var det. Ønsket mitt at det kan få stå sånn etter meg. Takk.
0: Det ofte folk kommer innom sånn her til deg?
1: Det minner noe mot før, da det var mer folk I bygden her.
0: Ja.
1: Da kom gammelkaren ofte hit og pratet det. Det synes jeg var trivelig. Fikk høre mye fra gamle dager og satt og pratet.
0: Ja.
1: Så det alltid så mye til en enda gammelkar selv nå, sa
0: Ja, det går fort. Hva var sånn typisk historie som de kunne fortelle da?
1: Nei, det var så mye. Jeg kom ikke I farta på.
0: Mye sånn hva som skjedde sikkert og sånn?
1: Ja, det var det.
0: Ja, ja. Hva det du liker best å lage?
1: Nei, jeg drømmer litt forskjellig. Jeg drømmer å måle av litt rosmøring. Ja. Gikk en vinter og skulle lære det. Og.
0: Ja.
1: Men jeg har egentlig likt bare å skøre I tre.
0: Mm.
1: Og spesielt nå etter jeg ble pensjonist, etter jeg begynte å skare dyrefigurer og sånt, det synes jeg var artig.
0: Det har du begynt med nå.
1: Etter jeg ble pensjonist.
0: Åh, og så har du beholdt alle dyrefigurerne dine. Nesten alle.
1: Ja, det
0: Eller mange. Også, men...
1: Ja. For det ofte, så ser jeg på meg at jeg ofte kan ta dem litt og spikke litt som stand, som jeg synes ikke riktig helt.
0: Ja.
1: Forandre litt, men...
0: Men det nesten så de litt levende også.
1: Ja, det viktig å prøve å få dem litt levende.
0: Ja. Ja. Det noe litt sånn, jeg tenker på den reinsflokken der med ti reinsdyr.
1: Bukker, ja.
0: Bukker. Det jo et heldig dyr.
1: Ja.
0: Rein.
1: Ja, litt.
0: Ja. Det ikke noe rart at det det I det samiske at det, og de... Den begynte jo, den var jo fangstfolk det også.
1: Ja.
0: Det var jo først etter hvert det ble de her store
1: tamreinflokkene.
0: Og det noe nesten litt gærlig at det liksom dyret, at den skal protestere mot at dyret skal komme.
1: Ja, det et flott dyr.
0: Ja.
1: Og skapt for å bo oppe I fjellet her.
0: Ja.
1: Det helt sikkert.
0: Ja. Kose seg, det veldig trivelig å ha litt regn I fjellet, altså.
1: Ja, det helt sikkert.
0: Ja. Hvordan det med, føler du på det at det litt sånn hellig noe I naturen, sånn? Når du driver og tar bilder, og du driver og skjærer ut dyr, og... det noe som hellig for deg?
1: Nei, man skal ikke tukle alt for mye med natura, synes jeg. For For det har vi ofte lett for å gjøre vi mennesker.
0: Mm.
1: Og det ikke så godt å få at det fine skaperverket som opprinnelig var.
0: Hvordan ser du på det? Ser du en endring på det? Eller hvordan ser du på det rundt deg nå? Sånn generelt, tenker jeg.
1: Jo, det en del som blir ødelagt i dag, vet du, mye det. Så vi ikke tenker over før det for sent.
0: Mm. Bekymrer det deg?
1: Ja, som en gang så kan du gjøre det.
0: Ja, så finner du tak i virket ditt?
1: Ja, det det spikket ut fra en trekubbel, trefjøl, ja.
0: Ja, det bare en trebit. Du ja. Kan lage, ja. Forvandle det.
1: Ja, det det. Det.
0: Jeg ser en sag her, og det ligger trebiter og klosser på, ja. På jeg, gulvet. Å, flis, da.
1: Ja. Jeg grovskjærer, gjør jeg. Med en sag.
0: Ja.
1: Men ellers er det talkniver, en spikk og treskjærer gjennom litt forskjellig.
0: Ja. Har du fått lært opp andre til å skjære?
1: Nei, det har vært dårlig.
0: Du kan kanskje gjøre det nå, da. Eller hvordan er det neste prosjektene dine?
1: Ja, jeg før hadde med barnebarnet gitt i verksted og spikket litt.
0: Ja.
1: Og det synes de var artig. Og det... Det viktig at de får... Få holde til en kniv og spikke og en mår kvass, så synes jeg.
0: Ja.
1: For da er det mer moro, som ikke mister løsten.
0: Ja. Så nei.
1: For det var det ikke noe forbud på når jeg var guttungen. Vi fikk gå med tølkniva.
0: Ja. Ja. Hvilke dyr er det som du har tenkt å starte med nå? Du, ikke, du har nye prosjekter på gang.
1: Ja, det jeg hadde bare tenkt, ja, men jeg...
0: Få se hva som kommer.
1: Jeg får se.
0: Har du vært inn på fjellet? Har du fått vært ned til å drive og spille konserter og sånn? Altså, du har ikke tid til å gå så mye i fjellet, kanskje?
3: Hello. Jeg har med meg to kamerater.
1: Ja, men kjent folk. Ja,
0: der kommer vi lager radio,
4: skal jeg ikke få
1: fyre
3: det? Nei, det var trivlig.
4: Måte det var
1: ja.
4: Så på stedet
1: frem da
4: du har snart gitt plass å være i det.

Dans- og folkemusikkgruppa Dalakopa. Jens kjenner alle, og alle kjenner Jens, står det på Dalakopa sine egne hjemmesider. I bandet stiller Jens med hjemmelaget fele, og ellers komponerer han gjerne litt selv, og lager altså og reparerer instrumenter. Nå vil tilfeldighetene at Mary også har tatt med seg gudbrandsdøren Kåre Holshagen på besøk. Han både treskjærer og spillemann. En gammel venn. Det mange år nå siden han og Jens skar ut akantuser, trefletter og andre ornamenter I trevirker ved Krogenes møbelfabrikk som fantes I Skåbu I Sør-Fron. Og det gjorde de, slik de forteller, på akkord. Det også slik at Kåre har vært reinsgjeter, så da biter podden seg selv I halen, og vi kan snakke masse om hva du vil og tamrein. Om brunsttiden I september og oktober, det kanskje før tamrein eventuelt kommer? Og om ikke, hvordan skal brunstige hanner på den ene siden av et gjerde skjønne at simler på den andre siden av det samme gjerdet ville eller tamme? Og hvordan skal den hindre at de skader seg, setter seg fast I gjerdet? Det gjetes vel bare på den ene siden av det? Det satsning på villrein I Norge eller ikke? Hva med de ulike tamreinsflokkene? Hvordan holde dem atskilt? Det et vanskelig fjellterreng dette. Hvordan tenker man langsiktig? Og hvordan gjør man tamreinen kjent? Fra juletider, desember, januar, bukkene nederst på rangstigen. Da mister de gevirene. Som Jens har skåret så kunstferdig ut på bukkene, reinsbukkene som står sammen I en flokk oppstilt på et bord ved siden av oss. Etter at de har mistet hornene, må drektige simler få den beste maten. Hun mister hornene først et par uker etter kalvingen I april-mai. Før det kan hun grave fram mat, jage bort konkurrenter, fjorårskalver og slikt, sikre balanse. Men før kalvingen, omkring mars, blir dyrene urolige. Kanskje hannene som lei av å være nederst på rangstigen, slik de det uten gevir, og sikkert det lettere for dem å overleve og finne mat ved å finne egne beiteområder, samle seg I flokker. Guttastemningen sikres altså, og slik det både bukke- og fostringsflokker rundt kalvingstider. Men før vi kommer så langt må dyr, da igjen eventuelt, om det blir noe av planene, transporteres hjem. Drektige simler og alle andre må sluses inn på store trailere I flere etasjer. Mødre som på flukt altså. Hva betyr økt hjerterytme for fostre? Hvem tas det hensyn til? Hva egentlig langsiktige planer I reisene mellom Fosen og Tolga Os her I Østerdalen? Hva vil en eventuell inngjæring av hele fjellmassivet kunne bety, ikke minst for alle de andre, de ville dyrene som allerede bor I området? Hvordan vil de uroes av de høye gjerdene? Hvorfor trues I det hele tatt sårbare fjellområder av høye gjerder, vindturbiner og veier? Og forresten, det en gjeterhund eller en ulv du ser der borte? Lurer den på en hare? Det må være en ulv, for den uler vel, men det fullmåne? Over dyrenes lepper kommer ingen lyd, ingen visken, men ellers I verkstedet går praten lett, instrumenter prøves og flere nye spor av en CD, Kalle Almløf, en venn som bor på den andre siden av riksgrensen, akkurat kommet med, blir prøvespilt.

0: Enda en kalle altså. En som av og til kommer på besøk for å fiske og spille. Ikke minst på fjellet.
1: Koselig at folk kommer innom her da. Ja, vi har jo hatt to besøk midt I mens vi har hatt intervjuet.
2: Ja, ja den forstyrrer deg, ja.
1: Nei, det koselig. Det livet da. Det livet på verksted.
2: Ja.
1: Og musikere og gamle venner. Og...
2: Ja, det mye sånn. Kjenner mye folk, vet du det. Men jeg drevet både med ski og musikk.
1: Det.
2: Så blir kjent med så mye trivelige folk.
1: Ja.
2: Ja, gud.
1: Ja.
2: Det helt utrolig.
1: Ja, da fikk vi til og med en på han. Han hadde jo vært reinsgjeter I tillegg, så vi fikk litt førstehåndskunnskap om hvordan det var med rein.
2: Ja, det...
1: Ja, at de ikke trengte så mye mat, rett og slett, men at de...
2: Nei, de trengte nok ikke så mye for å overleve han,
1: nei.
2: Det nok veldig sparsomlig med mat.
1: Ja,
2: og det skjønner de.
1: Ja.
2: Om vinteren, det kan være vanskelig, vet du.
1: Ja, å få tak I, under snøen og sånn. Men at de...
2: Nei, de skapt til å... Var oppe I fjellet,
1: ja. Ja, de jo det. Men at når man begynner å gjelde det inn, så det, kan det bli vanskelig å mente han da, å holde dem, holde
2: ja,
1: dem der de skal være.
2: Ja, det så mye som blir gæle for det, vet du, inngjelding.
1: Ja.
2: For andre ville du gjøre.
1: Ja, får jo ikke bevege seg dem.
2: Og kan da. Sette seg fast I gæler, og det skjedd så mye på nettet.
1: Ja.
2: Fryktelige greier.
1: Ja. Veldig mye, og så skal det holdes ved like. Jeg gikk tur her nå, så fant jeg, og da var det piggtråd, da. Det skal vel ikke være piggtråd på dette her sikkert, men det fort gjort at det kommer ting som farlig for ville dyr.
2: Ja.
1: Jeg skal ha en podcast snart, hvor vi skal rett og slett diskutere etikken og forsvaret etisk sett som ville dyr har, for det ikke noe som blir løftet opp egentlig.
2: Nei.
1: Det det. Men det noe du har lyst til å legge til, lyst til å framheve nå I forhold til naturen og I forhold til dyr og musikk og gå på ski, ja, kanskje gå på ski?
2: ja, jeg likte å gå på ski hele tiden, og gjør det fortsatt, selv om jeg begynner opp I året. Så det...
1: Lager du løyper selv, eller blir det kjørt opp løyper?
2: Så høyt til fjells det ofte litt vanskelig med løyper. Vi har maskiner som kjører opp løyper, men det lett for å blåse her. Så løyperen ble satt ganske fort, da, vet du, så han må tørre å gå forut av løyper. Da blir det mest forut av Den går opp I fjellet.
1: Men det ofte skorre og sånn, da.
2: Ja, det kan jo være litt forskjellig. Nå har vært det to siste vintrene, har vært litt, til fjolvinter var det litt håpløst å gå utenom løypet.
1: Ja.
2: Det, han gikk I en båt.
1: på ski, da.
2: Ja, jeg har gått
1: på sommeren, altså.
2: Går på ski hver vinter.
1: Ja.
2: Like godt, det, for jeg... Konkurrerte mye for ski når jeg var ungdom.
1: Ja, var det gøy?
2: Ja, det var moro.
1: Ja.
2: Var helt noe annet da mot deg I dag. I dag går de etter trikkeskinner, vet du, men det var ikke sånn med konkurranseløypen før I tiden.
1: det var litt buklete, det må ha.
2: Snudde seg rundt bjørker og litt forskjellig da, ja.
1: Ja, da du ble Norgesmester I 63 og 64, hvor var det du gikk igjen da?
2: I bygden her, mener du vel?
1: Nei, hvor var det? Var det I Oslo, eller var det?
2: Det på 63 gikk NM på Voss.
1: Voss, ja.
2: Og I 64 var det I Oslo, I Sørkedalen.
1: Ja.
2: Nei, han da... Opplevd veldig mye.
1: Ja.
2: Og vært kjent med mye trivelige folk.
1: Ja.
2: Det helt sikkert.
1: Ja.
2: Gjennom musikken og skien.
1: Ja. Veldig, du må jo være dyktig også, da, for å få det jo ikke alle som blir norgesmester akkurat og ikke alle som, som blir I et sånt band som Dalakopa som har lykkes da på mange måter
2: Nei, det utrolig, ja
1: Men når du jobbet som treskjærer sånn før du pensjonerte deg hva var det du skar mest av? Som du levde av på en måte, som du
2: så. Nei, det var litt forskjellig de ville ha gjort da.
1: Ja.
2: Det var litt alt modig, både litt reparasjoner og... Ja da.
1: Ja, og liksom dekorasjoner på stoler og dører.
2: Ja da.
1: Alt mulig.
2: Målet litt da.
1: Ja. Men det har vært sånn at du har måttet gjøre... Var det godt å få med seg inntekter fra konserter og sånn I tillegg, eller var det gått greit?
2: Når man bor oppe I sånn lite bygd, så det ofte, man må være med på mye dugna.
1: Ja.
2: Så det kunne bli litt forskjellig med arbeidstimen mitt I verkstedet for å tjene penger.
1: Ja.
2: Man måtte være med på dugna, det. Det måtte man rekne med. Men litt en stilte for store krav og penger, så gikk det. Nei, han litt avhengig av at han jobber dugnad, jobber I fellesskap I bygder, ellers så går det ikke.
1: Hva eksempel på det?
2: Dra lasset sammen.
1: Ja. Det sånn at han da hjelper det på ulike galer og sånn, eller?
2: Ja, det hennes han var.
1: Ja.
2: Spør når han om hjelp, det.
1: Ja.
2: Det ofte det.
1: Ja.
2: Nei, sånn hadde det vært hele tiden utover bygden.
1: Ja. Fellesskap, ja.
2: Ja.
1: Det jo fortsatt litt dugnad, men synes du at det det stor forskjell på det, at det blitt mindre?
2: Det nok det minner noe mot det var på 70-80-tallet I bygden her.
1: Ja.
2: Da var det veldig mye. Da bygde vi samfunnshus, og da bygde vi skiskytterbane og lysløype og skytterbane, og det var veldig mye.
1: Ja. Og alt det var dugnad, rett og slett.
2: Ja, var det.
1: Og sammen, ja, og kirka, men det var jo litt før da.
2: Ja, det før mye tid.
1: Det før de tid, det på 1800-tallet, det sikkert.
2: Nei, 1908 bygde de kirka her.
1: Ja. Har du fått noen fisketur til Femunden I året?
2: Jeg har ikke fisket så mye I Femunden, men fisket her I bygden da.
1: Ja.
2: Det har vært en del til, for det kommer en, for det ofte en... svensk kamerat, svensk spillmann som kommer hit åt meg og vil fiske og da jeg mye med han om sammen med han om
1: ja.
2: Veldig dyktig fisker
1: ja. Og så fisker du
2: og spillmann
1: ja.
2: Så vi har så trivelige stunder da
1: Spille på dagen og fiske på kvelden, eller?
2: Nei, motsatt.
1: Motsatt, ja. Fiske på dagen,
2: ja.
1: Spille på kvelden.
2: Ja.
1: Det høres koselig ut.
2: Ja, det veldig trivelig.
1: Det var han du spilte musikken I sted. Han
2: ja.
1: Har gitt ut en ny...
2: Ja. Kalle Almløv.
1: Ja.
2: En av de mest kjente felspillmenn I Sverige I dag.
1: Ja. Hva er grunnen, tror du, at det har vært mye sånn utveksling av musikk på Dalarna og Heden, altså det området her?
2: Nei, vi bor nede I svenskgrensen.
1: Ja.
2: Det kan ikke være noe annet.
1: Nei.
2: De kjørte på Rørosmarten og treftes der og utvekslet musikk. Og.
1: Ja. Jens Nygaard I det hele tatt opptatt av utveksling og menneskemøter, samarbeid. Ikke bare var det nødvendig å hjelpe hverandre for å få et lite samfunn som Øversjødalen til å overleve, men det også det naturlige, sier han. Slik har det vært til alle tider.
0: Selv samarbeidet han for eksempel med Hans Sorken, som også var treskjærer, og som bodde I Drevsjø bare noen mil borte. Også Sorken hentet motivene sine fra naturen, fra villmarka og fra menneskemøter. Men når de Engerdal nå forsøker å lage et lite museum med arbeidene til Sorken, så de faktisk spredt for alle vinder. De to samarbeidet på den måten at Sorken gjorde småarbeider for Jens, og Jens skar akantuser tilbake. De byttet. Og han syntes at Jens også burde lage trefigurer. Og når nå Jens har gjort det, så ønsker Jens å gi dem til framtiden. Han ønsker å la verkstedet få stå sånn som det akkurat nå.
1: Nei, det her har du et Eldorado, altså. Men du vet ikke hva du skal lage neste gang. Kanskje blir det litt av mus?
2: Ja, kanskje.
1: Eller ripe. Ripe mangler du. Nei, lykke til med det, og tusen takk for praten.
2: Jo, det var bare trivelig det.
0: PS. I de to månedene som gått etter Olsok, da denne samtalen ble spilt inn, så ser vi nå, ved høstjevndøgn, at regjeringen I mellomtiden har lagt fram tiltaksplan for villrein I Rondane, og satt av 42 millioner til å redde villrein. Skal den klare å overleve, må den grenseløse og frie reinen ha store nok områder til å røre seg på, sier klima- og miljøministeren sånn cirka til NRK. Dersom det svært gode og enda ubrukte reinbeiteforhold I området rundt Sålåkinna oppover mot Røros, hvorfor kan ikke villreinen få lov til å krysse veien og spre seg nordover? Hva med freding og bevaring av hele fjellplateauet? Spørsmål fra mitt her og nå.

God morgen, lytter. Klokken 11, det på tide å våkne. Du hører på Dixons Quiet Calling på Radio Orakel.no eller FM 99,3, og jeg heter Gromarte Dixon. I dag det 22. juli, og vi skal gjennom altså, en mix av låter uten like. I dag har jeg på følelsen at det ikke blir så veldig rød tråd, men ikke det litt deilig med sommeren da, at vi bare lar det flyte litt? Så vi starter med Tuva Halse og Arne Torvik med en veldig, veldig fersk singel som heter Herman.